Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu...

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre reforma administrației publice locale cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Arcadie Covaliov, primarul orașului Sângerei. Domnul Covaliov, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, mulțumim, bine v-am găsit.
4: Și cel de-al doilea invitat este domnul Viorel Furdui, director executiv Congresul Autorităților Locale din Moldova. Domn Furdui, la fel, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
6: Bună seara!
4: Stimați invitați, până a trece la subiectul anunțat astăzi, reforma administrației publice locale, înainte de a începe emisiunea noastră, am văzut următoarea știre și aș vrea ca domnul Furdui să ne comenteze de ce este menționat în acest articol următorul lucru, că primarul municipiului Iedineț și-a pierdut definitiv mandatul în baza deciziei de ieri a Curții Supreme de Justiție, care a lăsat în vigoare actul ANI. CEC a fost sesizat și ar urma alegeri anticipate, spune această sursă. Domnul Furdu, ce se întâmplă? Și a pierdut domnul Cojocaru de la Ienes mandatul ori?
6: Eu cred că, în primul rând, este nevoie de o precizare aici, o analiză profundă a acestei situații. Noi, din câte cunoaștem, aceasta este o interpretare greșită la moment, deoarece pe cazul domnului Cojocaru există mai multe decizii ANI, care, de fapt, spun despre contrariu în cazul dat. Dacă le pui cap în cap pe ambele aceste decizii, unde nu există sancțiunea aceasta sau sancțiunea referitoare la pierderea mandatului este de fapt anulată. Prin urmare, eu cred că trebuie cu toți să ne calmăm și să mergem înainte și doar că trebuie pur și simplu clarificată și explicată situația din punct de juridic.
4: Deci această oră domnul Cojocaru mai rămâne în funcție sau nu mai rămâne?
6: Cu siguranță, domnului rămâne în funcție și eu sunt sigur că își va duce până la capăt mandatul.
4: Chiar dacă aici scrie că vor fi alegeri...
6: Este o decizie a curții, să spunem așa, pe o situație anterioară care cazul acesta a durat, dacă nu mă greșesc, vreo 3-4 ani, okay, prin instanță. Ulterior, Agenția Națională de Integritate și-a revizuit poziția în raport cu situațiile cele care au fost de-abia acum judecate de instanță. Și respectiv, în privința sancțiunilor, a fost considerat că la momentul respectiv, când s-a aplicat prima dată această sancțiune, ea a fost disproporțională.
4: Deci,
6: și respectiv, în cazul dat, există practic certitudinea juridică că domnul Cojocaru nu este lipsit de mandat.
4: S-a grăbit presa când a scris
6: că la ei deoarece, alegeri. Dar ea poate fi înțeleasă deoarece instanța de judecată s-a expus pe un caz și în privința unei decizii a ANI-ului anterioară, într-o situație care a fost discutată și în Parlament și Parlamentul atunci a găsit împreună cu toți actorii necesare soluții la cazurile de incertitudine și abordările disproporționale a ANI-ului pe perioada aceea. Deoarece au existat încă sute de cazuri când din motive simpliste, superficiale, primarilor îi se aplicau niște sancțiuni, inclusiv unica sancțiune posibilă, lipsirea de mandat. Respectiv, după aceasta, ANI a adoptat încă sute de decizii prin care și-a anulat anume sancțiunea aceasta de lipsire de mandat. Prin urmare, repet încă o dată, cred că este nevoie să ne liniștim cu toții și să să dorim domnului Cojocaru înainte să-și exercite mandatul.
4: Ok, stimați invitați, trecem la subiectul anunțat astăzi și anume reforma administrației publice locale. Domnul Furdui, cu dumneavoastră ne-am văzut acum vreo 2-3 luni, ne-am discutat despre acest subiect cu domnul domnul Covaliov, ne-am văzut în luna decembrie. La fel am discutat atunci despre orașul Sângerei și despre această reformă inclusiv. Uitați-vă că deja suntem în vară, suntem la sfârșit de iunie deja acestui an. Reforma merge, se implementează, așa ne spun autoritățile, așa vedem aceste semnale din teren. Domnul Covaliov, veniți de la Sângerei. Să ne spuneți, vă rog tare mult, acolo, cum este percepută reforma și cât mai are până este dusă la capăt în toate primăriile din raion.
1: Să știți că vin cu noutăți bune, eu le consider foarte bune. O să vorbesc despre Sângerei, despre raion. Noi avem proiectul de decizie de inițiere, a fost votat în orașul Sângerei, Consiliul Orășănesc, a fost votat la ultima ședință a Consiliului Orășănesc pentru inițierea amalgamării voluntară și am arătat satele pentru care noi suntem deschise, comunele. Și le enumăr. Este vorba despre Prepilița, Copăceni, Grigorăuca, Ciciuieni, Izăreni și Biliceni. Pot să vă spun cu bucurie că noi deja la altă ieri am avut prima ședință a grupului de lucru cu trei primării în afară de Sângerei. Este vorba de Copăceni, Grigorăuca și Ciciuieni.
4: Așa.
1: Unde ne-am întâlnit în grupul de lucru și am discutat despre amalgamare, fiindcă și în aceste primării au fost votate proiectele de decizii de inițiere cu orașul Sângerei. Și avem de acum și ancheta, datorită dezbaterilor noastre, un grup minunat, s-a ales președintele, secretar, și am discutat, unde am discutat despre problemele care sunt cele mai principale în comunele care vor veni spre Sângerei. Eu consider amalgamarea este o unire. Și iată, se unesc în jurul orașului Sângerei, Copăceni, Sângerei și Ciuciuieni. Și am discutat despre probleme, practic toți membrii grupului ne-am axat pe trei probleme care ele sunt pentru toate satele acestea și pentru orașul Sângerei. Prima problemă, iată și ancheta, o să puteți să o vedeți, să o arătați pentru tot publicul, toată lumea să vadă.
4: Așa.
1: Ancheta. Prima problemă, transport public local. A doua problemă, modernizarea sistemului de canalizare, organizarea unui serviciu de evacuare a deșeurilor.
4: Așa.
1: Ele sunt importante, problemele acestea, pentru toate satele și pentru Sângerei, plus Ciuciieni. Altă problemă este posibilitate în discuțiile acestea să arătăm problema și a patra problemă, de exemplu, în satul Ciuciieni, pe primul plan acum iese drumurile din stimulentele acestea. Este vorba de stimulente. Dacă noi o să ducem până la capăt munca aceasta a echipii pentru amalgamare, până pe data de 21 iulie, până la sfârșit de lună, o să avem deciziile în aceste...
4: E vorba comuni. De trei primării, trei comuni.
1: Trei primării, da.
4: Trei comuni.
1: Da. Și dacă vom ajunge la un consens, acum toți lucrăm în toate satele acestea, în trei comuni, practic sunt mai multe sate, dar comuni sunt trei, și în Sângerei lucrăm cu anchetele acestea, cu cetățenii, discutăm, unde oamenii aleg o problemă, care este cea mai principală.
4: Și ca să înțelegem, în comunile astea enumerate de dumneavoastră, urmează votul Consiliului Local, corect?
1: Da, a fost votul Consiliului Local pentru inițiere.
4: Pentru inițiere.
1: Au votat. Așa. Și acum urmează, după ce o să terminăm lucrul în echipa aceasta a grupului de lucru, o să venim în fața Consiliului, de acum final, unde se va vota...
4: Se mai votează o dată.
1: Se votează, da, în codecizii, unde se stabilește amalgamarea cu aceste sate. Și noi o să intrăm...
4: Totodată și aceste priorități menționate.
1: Da, da, da, prioritățile acestea, desigur, ca rezultat, vor fi de toate primăriile, toți oamenii să fie de comun acord, deschiși, fiindcă cunoașteți, cine nu cunoaște, dacă este amalgamare voluntară, sunt și stimulente din partea guvernului, conform legii despre amalgamare 225.
4: Am înțeles, domn Furdui, când ne-am văzut noi acum 2-3 luni la această emisiune, era cam sceptic atunci toată lumea că vor fi atâtea decizii de inițiere la acest subiect. Uitați-vă, astăzi deja avem...
1: În urmă erau 700.
4: Da, astăzi deja avem exemple concrete. Ce ne spuneți?
6: N-a să mă credeți, dar am auzit o cifră de peste 1000 și ceva de decizii. în situația când avem 900...
4: Bine, probabil s-a greșit.
1: Asta e o glumă.
6: Nu e glumă. Domnul primar, vreau să spun că sunt foarte multe cazuri când primările au luat pur și simplu mai multe decizii. O primărie a luat o decizie pentru orice eventualitate să se amalgameze cu unul, cu a doilea, cu a treilea.
1: Am înțeles. Okay. De asta sunt pistiomie.
6: De asta sunt pistiomie. Asta într-adevăr sună ca o glumă. Dar asta pot să o interpretez și așa, și așa, pentru că eu puțin aș fi un polițist așa mai nu rău de tot, dar așa mai
1: Eu vă văd bun.
6: Bun, da. Cred că nu trebuie să încercăm să emisiunea să fie mai așa interactivă. Eu vreau din start să menționez un lucru. Aici trebuie de făcut o delimitare clară între mai multe situații. Ceea ce a menționat domnul primar, noi întotdeauna am susținut, știți și domnul primar, noi avem o viziune, un concept, că și-l prezentat deja și guvernul și mâine, apropo, o să-l prezentăm și public într-o conferință de presă. Și vreau să vă spun din start, noi am pus accentul pe o situație foarte concretă și am zis că situația care a menționat domnul primar referitor la orașe, este un exemplu foarte bun care trebuie adus. Pentru că orașul primii trebuie să fie acei lideri spre ea inițiativa ca să demonstreze că astfel de instrumente, cum este amalgamarea, voluntar, repet, vor funcționa și trebuie să fie funcționale. Iar pentru asta este nevoie, sigur, de timp și de demonstrat lucrul ăsta că instrumentul ăsta funcționează. Și de aceea, una din propunerile noastre, într-una o fost și este și se menține, așa, dacă vă aduceți aminte, așa numită municipalizare, undeva aici se întrevede, de că puțin altceva, noi credeam că orașul trebuie să devină un centru municipal în locul de raion Vineș și restul, toate satele dintr-un raion, ele se duc...
1: Atenție, ați spus un lucru esențial. În locul la raion.
6: Da.
1: Noi fugim de raioane. În locul la raion.
6: Nu, în locul...
1: Noi nu ne dorim raioane.
6: În sensul, în locul celor structuri depășite care sunt astăzi de raioanele. Exact. În locul, pentru ca oamenii să înțeleagă cam cum se schimbă structura aceasta.
4: Ok.
6: Și în acest sens, cu siguranță, lucrurile acestea, satele acestea care sunt pe lângă orașe, noi credem că au potențial, există potențial, dar cu respectarea anumitor condiții pot să beneficieze de acest instrument. Însă, ce eu vreau să vă spun, din păcate, dumneavoastră ați spus de la bun început că exista o anumit scepticism și o anumită critică, din păcate eu vreau să spun că noi cu cât ne ducem mai departe, de fapt noi vedem că atunci când am înaintat anumite temeri și anumite îngrijorări privind procesul în general, prin modul așa, în care el se realizează, ele se adeveresc, încep să se adeverească și dacă ați observat, situația diferită în diferite părți. Sângereiul, din cât noi vedem, domn primar ce a spus, e ok, merge lucrurile dintr-o parte și din alta și mai departe. Dar noi vedem și la noi ajung multe semnale că lucrurile nu chiar bine merg în toate părțile. Din păcate, noi vedem că lipsesc anumite răspunsuri la niște întrebări concrete referitor la alte situații. Atunci când când se unesc 10, 15, 14 comunități locale. Nu este clar care mecanismul mai departe, cum o să funcționeze toate lucrurile astea. Simplu, grupul de lucru, când se adună, vă închipuiți cu 10, 15 primării, cum se adune, să discute, ce discute și așa mai departe. Sunt întrebări. Doi, o întrebare rămâne în cadrul acestor discuții, care va fi sustenabilitatea din punct de vedere financiară. Noi am atras atenție și guvernul de mult timp că primării este mari, dacă își asumă asupra sa niște obligații serioase de a dezvolta inclusiv satele de prin prejur, ca acum mă refer la orașe, păi atunci trebuie să existe niște mecanisme foarte clare, financiare, care să întărească orașele. Nu să se primească tot din fondurile acestea care există în orașe, cumva cetățenii să-i pui întrebări, domnule primar, da, noi ce, am rezolvat toate problemele din oraș?
1: Păi,
6: înțelegeți? Și în cazul dat, era vorba să se creeze niște mecanisme. Se vorbea despre, de exemplu, în concepție prevede un TVA, de exemplu,
1: descentralizare, da, financiară.
6: La momentul răspunsul nu, asta trebuie să fie înainte, nu până, nu după, înțelegi? Că, după aceasta, mai departe. Există întrebări foarte clare și importante referitor la garanțiile juridice, cel puțin. Iată, cum închipuiți voi situație? Ne vin reprezentanții din cancelarii, da, prin teritoriu, deputații, se duc, conving oamenii buni, o să fie bine, primării mai puternice, mai să puteți să accesați fonduri mai multe, o să vă vină bani și așa mai departe și așa mai departe. Întrebarea este următoarea. Se lichidează primăria, vin alegerile, se creează o nouă primărie, un nou primar și așa mai departe. Care e garanția noul primar, noua configurație politică care o să fie în Consiliu, își va respecta obligațiile pe care și l-a asumat fostul primar sau actualul și așa mai departe. Sau, știți că este o chestiune, relație între puterea deliberativă și cea executivă. Plus aceasta, mai sunt încă întrebări care încă trebuie de găsit răspunsuri și noi punem, ridicăm întrebările astea. Cupsurile, digitalizarea, care la noi încă nu este suficient de pregătit. Suntem pregătiți pe linia aceasta. Și atât din toate punctele acestea de vedere, este nevoie de o, eu nu știu, o focusare, o consolidare cumva a eforturilor ca să ne mișcăm rapid. Dar în acest sens apare altă întrebare și fundamentală care în opinia noastră este. Acea grabă asta cu care noi ne mișcăm. Graba cu care noi ne mișcăm. Aici eu încă o dată reiterez, sunt situații în care, într-adevăr, noi putem să mișcăm rapid. Asta eu repet iar și încă o dată. Atunci când e vorba despre orașe, care există o anumită capacitate ca să acopere tranziția aceasta temporară, dar sunt o sumedenie de restul situațiilor care nu sunt gata oamenii, pur și simplu. Și noi putem să ne trezăm și asta e cea mai mare temere a noastră care noi am ridicat-o întotdeauna și o ridicăm acum în contextul mai ales altor reforme din alte domenii care, ați observat, bulversează societatea.
4: Deci faptul
6: noi,
4: că...
6: noi punem întrebarea, eu finalizez, da. Noi punem întrebarea aceasta să nu facem niște greșeli în grabă, care să facă așa ca să dezamăgească oamenii per ansamblu. Fiind necesară reformă, toți recunoscând lucrul acesta și fiind necesare niște măsuri în direcția aceasta. De aceea una din propunerile noastre era trebuie să existe o etapizare. Cei care doresc și pot și așa mai departe și au ajuns până la finalitate, să meargă înainte, orașele să fie motorașul acela care să ducă înainte acest instrument, dar să nu ne blocăm doar la acest instrument. Pentru că există alte forme de a depăși incapacitatea asta sau fragmentarea teritorială. Noi am pornit cu toți împreună asociațiile de dezvoltare intercomunitară, comunalitatea sau asociațiile astea, delegare de competențe. Sunt alte forme care pot fi cel puțin temporar până când oamenii se învață să lucreze. Că asta trebuie să recunoaștem. E o cultură la care trebuie să ajungem. O cultură de a conviețuie împreună și deseori niște comunități destul de diferite, cu tradițiile proprii, cu identitatea proprie, cu istorie proprie și așa mai departe. Iată aici noi avem mare, mare întrebare referitor la dacă este corect să mergem cu așa tempou. Pentru că dacă ați observat, noi cu cât mergem mai departe, iată, tot mai multe întrebări apar. Și mai multe, chiar în mediu, dacă observăm, oamenii se împart. Noi acum, pentru noi, domn primar, e foarte important ca să consolidăm societatea în așa fel, ca să ne focusăm pe dezideratul nostru strategic principal, da? Ca sângerii să ajungă în Europa, în Uniunea.
1: El deja e centru în Europa.
6: Să fie și de iure centrul Europei. Am el e de facto, da. Dar să fie și de iure centrul Europei. Pentru că dacă pe noi ne așteaptă niște exerciții electorale foarte importante în 28, în 29 și dacă noi nu facem reforma aceasta așa ca oamenii să vadă beneficiile, dar îi trimitem pe drumuri iar cu fără cupsuri, fără digitalizare, fără drumuri, infrastructura drumurilor, atunci noi riscăm
4: foarte primar, mult. Domn primar, ne grăbim sau este timp de a face această reformă?
1: Noi am întârziat.
4: Ce spun oamenii?
1: Noi am întârziat.
4: Sunt de 30 de ani.
1: Noi am întârziat. Noi de 20 de ani auzim, eu sunt în politică din 2003-2005, de 20 de ani se vorbește despre reformă teritorial-administrativă. De 20 de ani noi batem pasul pe loc. Și iată, după atâția ani, este primul guvern, primul guvern care a venit cu o propunere. Da, poate ea nu este cea mai bună. Da, sunt momente. Da, mai este părerea calmului, care o ascultăm, o ascult cu mare atenție și este binevenită tot ce spuneți dumneavoastră domnul Furdui, este foarte binevenit. Dar haideți, ce punem în capul mesei? Să păstrăm aceste administrații neeficiente. Noi cu primării și natalitatea nu crește. Noi cu primării și cetățenii pleacă. Noi cu primării și nu ne dezvoltăm. Dar de ce nu ne dezvoltăm? Ascultați primarul de Copăceni care spune: arhitect nu am, inginer în construcții nu am, jurist nu am, nu am, licitații nu am. Cu cine să muncească? Haideți să facem noi. Eu sunt 7 ani în primărie. Sunt un primar tânăr, dar sunt vechi. Este în secolul trecut. Cunosc bine viața până la acum 30 de ani. Pentru ce noi am luptat? Și până la urmă a fost pentru mine tot timpul în capul mesei cetățanul de acești 7 ani. S-a dezvoltat fulminant. Eu îmi doresc ca această dezvoltare să o vedem și la toți cetățenii care sunt în satele noastre. Nu numai în raionul Sângerei. În toată Moldova vă se dezvolte atât de fulminant. Și credeți-mă, prin amalgamarea aceasta nu normativă,
4: voluntar,
1: care voluntar acum este la moment propusă de guvern și este de la firul ierbii. Oamenii își spun părerea, primarii își spun părerea, consilierii își spun părerea. Da, este fierbe toată societatea în jurul la amalgamare. Credeți-mă că nu este primar, nu este consilier, nu este cetățean care nu știe ce înseamnă amalgamarea. Satele care sunt mai mici după numărul de populații, satele care o administrație care nu este vorba despre primar, nu este vorba despre incompetență, competența primarilor, nu despre noi este vorba. Este vorba despre cetățean, cei ce ne dorim noi, o viață calitativă, servicii calitative. Și haideți să vedem, Sângerei, ce propunem? Din anul 14-15 s-a pornit construcția unei stații de furare.
4: La toate aceste primării menționate, a venit Sângerei cu propunerea sau au venit aceste comune?
1: Să știți că au venit propunerile de jos. Eu încă în 2023 mergeam în alegerile și locale și parlamentare în satele acestea și oamenii spuneau: noi ne dorim să fim cu Sângerei, noi dorim să fim tot așa ca Sângerei, noi dorim să ne dezvoltăm. Și nu de asta că primarii nu corespund, ferească Dumnezeu, nu este vorba despre acești oameni care au luptat cu problemele cetățenilor, dar ei sunt de unii singuri. Da, a fost satul european, da, au fost propunerile guvernării acestea, da, doamna președintă a bătut în toată Europa. Dragii mei, dar nu putem noi să fim cu 900 de primării. Haideți eu să vă spun un lucru. Ne dorim și la Petrovca primării. Dar și la Coada Iazului nu este primărie. Dar de ce în satele ceilalte mici nu avem primării? Și ele funcționează. Mie îmi place exemplul Miroslava, de lângă Iași. Comuna Miroslava are 13 sate, dragii mei, împrejurul la această comună, cu două zone industriale. Apropo, la Sângerei, ieri s-a hotărât, astăzi este vineri, miercuri, s-a votat în guvern zona industrială, știți cum se numește? Sângerei, centrul Europei. Zona industrială la intrarea în Sângerei. Locuri de muncă. Stația de depurare care noi o dăm în exploatare acum, 36 de milioane s-au investit, capacitățile la această stație de depurare este și pentru Copăceni, și pentru Grigorovca, și pentru Biliceni. Și acum, cum poți tu să rupi satele acestea de lângă Sângerei și să spui: haideți să facem primărie aparte? Cum o să achite? Care e deservirea oamenilor acestea? De ce este benefic ca să fim toți împreună? Nu numai 4.800 de beneficiari la canalizare, dar suntem 10.000 în Sângerei, plus oamenii din satele acestea, plus stimulentele care le avem și plus 3 ani care vor fi stimulentele de 6 milioane. Eu mă grăbesc, eu cât mai rapid îmi doresc, fiindcă este diferență, domnul Furdui, să mergem în alegeri locale și să fie normativă și să primești satele. Nu eu le primesc, Sângereiul, le primești normativ toate satele acestea. Și este diferență că vin voluntar și mai primim și stimulentele. De ce stimulentele să nu le pierdem? Și este o oportunitate. Noi nu ne grăbim, noi prea încetul ne-am mișcat toți anii aceștia. Iată care este situația.
4: Domn Furdui, vă las cu replică, dar deja după publicitate, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La vocea Basarabiei.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori, am căzut.

0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Mai revin, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou primarul orașului Sângerei, Arcadie Covaliov, și directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, domnul Viorel Furdui. Așa, deci, continuăm, stimați invitați. Domnul Furdui, replică la ceea ce a menționat, sau dacă doriți să-l completați.
2: Nu, replică, că noi, practic, eu aș zice că în mare parte nu ne completăm unii pe alții, pentru că iată, ceea ce a povestit, domnul primar, el de fapt s-o refer iarăși la ceea ce eu am spus, că trebuie să facem diferență. Eu am menționat despre centrul Europei, despre orașul Sângerei, care centrul Europei, și noi am menționat, am vorbit despre lucrul acesta, că în privința orașelor, eu cred că ca pol de ăștia, de creștere, de atracție pentru comunitățile din prejur, noi deja avem experiența aceasta în practică. Orașele la noi, în mare parte, centrele raionale, ele deja se duc în teritoriu. Cu servicii, ia luați de la Edineț încoace, spre sud, Cahul, până la Cahul. Orașele și așa își îndeplinesc acest rol. Și
3: Regionalizarea
2: serviciilor, îi prestează servicii satelor, mediului rural din jurul acestor orașe, asta e ok. Dar problema este în restul localităților, că noi suntem o țară rurală, mai mult de 50%, haideți să recunoaștem. Și criteriile acestea, aprecierile acestea care sunt aplicabile în cazul orașelor, ele nu prea pot să plici, că știți vorba ce eu zic, că unii ăștia 10 sărăcii, tot o sărăcie o să fie și o să fie o sărăcie mai mare. Eu ce vreau să vă mai spun? Care e încă greșeala aici? Mie mi se pare că în abordare, și noi vedem greșeala aceasta în abordarea guvernului, în reforma aceasta. S-a găsit vinovatul pentru toate problemele din domeniul dezvoltării locale. De exemplu, știți că conceptul guvernului, proiectul, apropo, noi încă n-aveam aprobat niciun document oficial care să fie ca o normă pe care să facem trimitere. Am în vedere conceptul acesta, conceptul guvernului privind reforma, el încă e în fază de proiect. Păi iată, el în start, dacă vă aduceți aminte...
3: Cine e vinovat?
2: Uitați-vă, dar păi conceptul. Eu vă spun ce spune conceptul. Conceptul spune că din cauza că avem prea multe primării, că primăriile sunt mici, din cauza aceasta noi nu avem locuri de muncă, că nu este apă, nu este canalizație. Țineți minte cifrele astea, că din 10, 8 dintre cele în mediul rural sau mici, primării mici și așa mai departe. Și concluzia care s-a făcut, păi devin aceștia mici, înțelegeți? Așa s-a primit. Mă finalizez ideea în cazul dat.
3: Blitz.
2: Și respectiv, dintr-o dată, nouă ne se pare că asta s-a pornit o greșeală mare.
1: Așa.
2: Pentru că părerea noastră, din contra toți acești 30 de ani, toată politica de dezvoltare, toate resursele în Republica Moldova au fost la centru. Toate dezvoltarea pe domeniul rural, urban și așa mai departe. Noi avem un sistem până în prezent excesiv decentralizat din punct de vedere financiar. Toate importante surse financiare sunt la nivel central. Toate programele noastre de dezvoltare, chiar acele pe care noi le lăudăm, și le apreciem, statul european chiar din ultimii ani, și care noi zicem sunt absolut necesare, și care au ajuns în toate satele noastre, practic, proiecte, pentru prima dată obiectiv distribuite, dar ele toate de la centru au venit, deoarece resursele toate erau de la centru. Respectiv, nu este corect să dai vină pe localități că ele sunt mici, în mediul rural, pentru problemele de care răspunde centru. Demografia, educația, cultura, plecarea oamenilor peste hotare, lipsa infrastructurii, doar toate resursele se erau la centre. Și aici apare principala problemă. Dar care e totuși problema? Din ce cauză noi avem nevoie de reformă? Și noi trebuie să recunoaștem că avem nevoie de reformă. Noi avem nevoie de reformă pentru că este nevoie ca resursele, reorganizăm statul în general și mai ales sistemul financiar, ca banii să ajungă în Sângerei, centrul Europei trebuie să ajungă, pentru ca Sângerei să poată își realiza mandatul, să nu umblă cu mâna întinsă pe la guvern, să depindă de programele guvernamentale și așa mai departe. Deci problema cea mai mare în Republica Moldova nu sunt câți primării mari sau mici sau multe. Noi, eu vă dau exemple: Cehia, Slovacia, Ungaria, nu ne place cum ele se dezvoltă, Franța, ne place cum se dezvoltă, Croația, care care 400 de primării.
3: Franța nu se dezvoltă, este dezvoltat.
2: Nu, e s-a dezvoltat pentru că accentul trebuie depus pe alte lucruri. Pentru că rolul unei primării rurale, și aici noi venim cu propuneri. Eu finalizez propunerea noastră este contextul ăsta.
3: Cum uiți dacă ți-ai minte?
2: Pentru că mulți vorbesc despre faptul că cauza avem prea mult primării și nu are niciun sens. Noi zicem, păi, dar care e problema că noi acum, conform conceptul, lăsăm un reprezentant, lăsăm câțiva funcționari, lăsăm o grămadă de lume. Întrebarea nu degeaba oamenii ridică întrebare. Zici, păi ce, toată reforma aceasta noi lichidăm un primar și Consiliul Local?
3: Domnul Furdoi, eu v-am auzit și dumneavoastră în toate platourile, ceea ce ați spus acum, ați mai spus. Dumneavoastră nu corect ați spus. Chișinău n-a spus că cineva e vinovat de la firul ierbii. Chișinău n-a spus că primăriile sunt vinovete. Chișinău n-a spus că primarii sunt vinoveți. Că consiliile, că cetățeanul, nu. Chișinău pentru prima dată a pus o diagnoză. Noi nu corect am fost organizați, domnul Furdoi. Noi nu corect am fost organizat. Noi nu trăim bine. Chișinău foarte bine știe că nu este descentralizare financiară. Dar Chișinău nu poate să facă descentralizarea financiară înainte de a nu face, să strică peștele de la cap, dar să curse de la coadă. Dar vă spun ce, reforma teritorială administrativă și după asta o să vină și reforma financiară. Când și o să primi, dar ce, câteva să vorbește, impozitul pe venit la persoane fizice vine, o să vină și impozitul pe venit la toate întreprinderile care se duc banii centralizat. Și de TVA de acum se vorbește. Dar dumneavoastră nu corect spuneți. Din potrivă, centru, acest guvern, pentru prima dată a pus diagnoza corect. Noi nu suntem corect organizați. Și a început reforma teritorială administrativă. Și dumneavoastră spuneți că Sângireiul este puternic. Tot așa e puternic Chișcăreniu. Este Chișcăreniu mai puternic, are mai multe populații, primăria este mai puternică și se unesc toate satele în jur și are de unii să stabilească și să fie și un arhitect la dânșă și să fie specialiști aceștia care avem noi în Sângirei și am tot să ne dezvoltăm. Eu serios vorbesc.
2: Iată tot ce spuneți dumneavoastră.
3: Eu serios vorbesc.
2: Da,
3: eu până în pânzile albe am luptat tot să ne expunem. Da, am dreptul să nu fiu de acord cu ce este.
2: Nu e nicio problemă, noi discutăm.
3: Dar eu am
2: nu uitați-vă, dumneavoastră tot ce ați spus, iată, noi auzim toată lumea în prejurul nostru și pe parcursul acestor luni aude despre lucrurile astea. Primării mai puternice?
3: Da, și ele o să fie mai puternice?
2: Stați puțin, am și vedem. E ca întrebarea principală.
3: Nu să accesăm noi fondurile europene.
2: Am și vă spun, fonduri mai multe, eu repet încă, ce ați spus dumneavoastră? Primării mai puternice?
3: Dar știți că nu toate primării mai mari,
2: mai mulți specialiști, arhitecți, am spus despre asta. Eu vreau să spun că cum tot asta o să se întâmple?
3: Cum? Bine.
2: Concret.
3: Noi să avem un buget.
2: Noi
3: să avem un buget și organigramul să schimbăm 10.000.
2: 10.000 plus încă cât?
3: Plus 4.000 jumate.
2: Ai 15.000. Da. O să vezi 15.000. Domn primar, știți ce vreau să spun?
3: Spuneți.
2: La noi problema nu e în faptul un număr de primării acum, cel mai important, dar e faptul că noi avem niște probleme sistemice grave. Noi arhitecți, eu vreau să spun că cât de tare noi n-avem, noi arhitecți n-au și orașele, o parte din oraș n-au. Eu știu că n-au raioanele, n-au arhitecți.
3: Dar asta este primul pas spre reformarea sistemului.
2: Când asta aveți?
3: Reforma teritorială administrativă este primul pas în cum? Când asta avem?
2: Nu, uitați-vă, dumneavoastră ziceți, eu am zis că orașul e aparte.
3: Și o să fie și în satele acestea. Primării o să fie 7.
2: Noi avem probleme în educație. Cât de unde e 7, domn primar? Eu de ce spun? Noi trebuie să vorbim aici cumva mai serios lucrurile este, pentru că dumneavoastră corect, vreți aceasta. Noi toți vrem lucrul acesta. Dar spuneți-mi, vă rog, de unde o să iei atâția arhitecți? De unde o să iei cu sistemul de salarizare care există?
3: De salarizare.
2: Nu schimbi
3: sistemul de salarizare.
2: Salarizare ce schimbă? Nu schimbă aici așa de tare ca să vină oamenii pregătiți. Alte forme sunt. Și eu vă spun care sunt forme care poate de atras. Prin cooperare poate de atras, prin alte fonduri, prin fonduri speciale, dar asta se poate făcut. În afară de ce...
3: Eu am înțeles. Domnul Furdoi, dumneavoastră vreți să păstrați 900 de primării, vreți să păstrați primarii și dumneavoastră puneți mai sus administrația decât cetățeanul.
2: Nu e adevărat.
3: Nu?
2: Dacă uitați-vă...
1: Domnul Furdoi.
2: Eu m-am finalizat o idee, că asta e important. Dumneavoastră iarăși folosiți un fel, domn primar, nu mă supărat. ascultați. Noi discutăm.
3: Și din vârstă să mă supăr.
2: Dumneavoastră ziceți iarăși cetățenii.
3: Da, cetățeanul.
2: Asta noi auzim de la reprezentanții guvernului. Dar când îi pui întrebarea, da, cum se face lucrul ăsta? Dacă dumneavoastră singur ați recunoscut.
3: Ce recunoscut?
2: Pe finanță încă nu e claritate. Noi, adică noi facem reformă și pe urmă se trebuie la finanță.
3: Domnul Furdoi.
2: Digitalizare nu o să întrebă răspunsul.
3: Opriți-vă.
2: Și așa mai departe.
3: Noi dați să vă spun.
2: Haideți.
3: Uitați-vă, prima etapă. Noi să facem reformă. Noi declarăm toți, adică se votează în consiliile locale, în toate orașele, în toate satele noastre, amalgamarea voluntară. După asta avem o perioadă, domnule Furdoi, până în 27, avem încă un an, când guvernul de acum o să analizeze care este reforma în descentralizare financiară, fiscal, toate lucrurile acestea. Până în 27, toate acestea, despre stimulenți se vorbește acum, despre cei 6 milioane care o să fie 3 ani încă. Și după asta avem încă un an, până vine amalgamarea voluntară. Nu am înțeles. Dumneavoastră trebuie astăzi să vă spun totul. Noi încă n-am realizat primul pas, nu ne-am amalgamat voluntar, deoarece avem calmul care luptă împotriva la amalgamarea voluntară.
2: Nu e adevărat. Dacă o să vedeți în concepția noastră, amalgamarea voluntară...
3: Eu nu v-am întrebat să nu vă spărați.
2: Dar eu v-am spus.
3: Știu că n-ați vă spărați.
1: Corect, eu cred că sunt în plus aici.
2: Pentru că o să vedeți că concepția noastră amalgamare voluntară, să noi am fost cei care am adus-o în Republica Moldova. Numai că noi am zis, amalgamarea trebuie și voluntară.
3: Aveți vedere noi.
2: Noi, toți.
3: Când suntem în măști, să luptam.
2: Suntem toți.
3: Plohotnim și că luptam.
2: Corect, toți. Atunci când zicem despre amalgamare voluntară, ea trebuie și voluntar și susținut cu resurse financiare reale. Nu așa. E că spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați creat grupurile de lucru.
3: Da.
2: Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, sunteți gata?
3: Ce?
2: Să puneți la bătaie numele dumneavoastră bun și eu așa venim cu, noi venim cu o propunere. Spuneți. Îi promiteți să mă primarilor ăștia din localitățile cu care vă amalgamați, de exemplu, că tot ce acum vă înțelegeți, o să realizați.
3: O să realizeze. Dar de ce?
2: Dar întrebarea
3: de ce? O să fie un instrument. Ascultați-mă atent.
2: Dacă nu
3: o să fie instrument. Și acum se vorbește că banii aceștia care sunt pentru stimulente să vină prin adere. Prin adere să vină.
2: De când
3: se...
2: Din 28.
3: Dar acum noi știți de ce o să beneficiem. Cupsurile ăsta îi formăm. 400 de mii de acum o scrim cererea. În toamnă scrim cererea. Din partea primării
2: sunt direct. Noi vorbim despre oraș. Orașul e una, altceva.
3: Nu, dar satele tot aceiași. Eu cu ce se deosebește Chișcăreniu față de Sângerei? Tot așa o să dezvolt. E un sat mai mare.
2: Eu cred că atunci când grupurile astea de lucru despre care ziceți, ele trebuie să, la urmă, ca dumneavoastră să
3: vă lege, domnul primar. Dumneavoastră nu sunteți de acord, că asta e lege în stat.
2: Stați lege. Unde e lege? Încă nu e nicio lege aici. Pentru că dumneavoastră când ați vă duceți la Consiliul dumneavoastră să aprobați decizia finală și ei trei care ați spus că ei ei trebuie să ducă prezinte oamenilor și consilierilor lucruri concrete. Păi iată, 1, 2, 3, noi aici să avem, aici ne-am înțeles, aici o să fie cupsul, aici o să fie toate lucrurile astea, aici
3: așa ne certe o să vină.
2: Asta e garanție că eu să o auzi.
3: Da, se votează acum în Consiliu și asta o să fie lege pentru următorul Consiliu și Consiliu când o să scrie cerere, stați un pic, orașul Sângerei când o să devină după amalgamare o primărie cu trei comuni împreună și după ce o să intrăm în 28, cine o să fie primar, cine o să fie consilier și o să scrie prima cerere pentru primul stimulent. Pentru stimulentul acesta, dar nu primul. Pentru este vorba de 44 întreg și 5 milioane pentru aceste 4 primării. 30 numai pentru Sângerei. Și câte 6 să primesc 44 întreg, 15, câte 5 milioane pentru aceste 2-3 comuni. Cum putem noi să lipsim comunile acestea de 5 milioane? Dar celelalte? De ce vă împotriviți la amalgamare voluntară?
2: Când
3: intrăm în lucru de acum, noua primărie, și când scrie cerere pentru stimulent, se vin banii prin adere și o să fie conform la hotărârea grupului de lucru.
2: Care garanție? Și de
3: cum adică garanție?
2: Și de grupului de lucru? Și valoare juridică are, domn primar? Și apropo, noi nu ne împotrivim, noi din contră, că ce spuneți, ce ce cere, și e garantat prin lege. Știți care e una din propunerile noastre? În lege privind administrația locală, privind amalgamarea, privind alte acte normative, clar să fie scris că, iată, înțelegerile cele din grupuri, iată, noi venim cu propuneri concrete. care să vă ajutăm, ca să vă amalgamați voluntar cu adevărat. Să întărim mecanismul ăsta cu garanții juridice. Că eu am repet ce am spus mai în urmă. Nu o să fiți, nu de Doamne, de Doamne, să
3: nu
2: sunt pe 50 mandate.
3: Cine o să fie? Uitați-vă, altă întrebare.
2: Care e ca decizia grupului de lucru? Ce valoare juridică are? Ce valoare juridică?
3: Ce valoare juridică?
2: Nu-i hotărâre,
3: asta o să fie votat în Consiliu.
2: Decizia Consiliului Local.
3: Cum nu este decizia? Noi am intrat în grupul.
2: Care de
3: conform la decizie, inițiere și, da, și în proiectul de decizie noi suntem scriși. Trei. Nu, dumneavoastră înseamnă că nu cunoașteți legea despre amalgamare, 225. Noi am votat în Consiliu trei persoane, eu, secretara, da, și împreună cu un consilier, intrăm în grupul de lucru și e votat de consilier.
2: Suntem
3: mandatați. După asta, noi venim, grupul de lucru, în fața la Consilii, cu rezultatul lucrului, cu anchetele acestea. După aceasta o să fie ședințele Consiliului, unde o să voteze, unde o să vorbească despre problemele acestea, despre rezultatul anchetelor și o să primească o decizie că ne-am amalgamat și e clar că pentru Sângerei stimulentul acesta de 44,5 milioane o să vină în 28 de la 1 ianuarie când o să fie nouă administrație. Și care garanții dumneavoastră vreți să le mai aveți? Să treacă prin Parlament, să lege, să voteze chestia asta?
2: Dar, care garanții că următorul Consiliu a dumneavoastră, care
3: voteze?
2: Politica acela nu o să schimbe destinația banilor care îți vie. Banii îți vie la dumneavoastră, la buget, punem așa. Care garanție că el nu o să...
3: Nu o să poate să schimbe, fiindcă se vorbește banii aceștia să meargă prin ADRE. Guvernul să deie prin ADRE să fie gestionați conform la hotărârile acestor grupuri de lucru, conform la ceea ce s-a hotărât de consilii precedente. Consiliul viitor nu se poate să schimbe rezultatul lucrului, ceea ce îl facem noi astăzi.
1: Asta e principala temerie. Asta e principala
2: temerie. Nu numai asta. Oamenii au auzit. Eu am spus, am și mai
3: vorbit.
2: Dar eu aici am o propunere.
3: E o greșeală fatală. Nu duceți oamenii în eroare.
2: În ce greșeală?
3: Datorită la discuțiile dumneavoastră care le aveți în platou, eu doar am observat, oamenii în teritoriu se duc pe altă filieră și vorbesc cu cuvintele calmului. Cei ce spuneți dumneavoastră, ei seamănă neîncredere în oameni. Da, o să vină banii, dar nu o să fie bani. Dacă nu credeți, veniți în Sângerei și o să vedeți că drumul s-a reparat, nimeni nu credea că o să repare. Nimeni nu a crezut că o să repare stația de depurare. S-a terminat stația de depurare, dar în 14-15 o furat ca în codru. Și e făcută. Astăzi am avut, dragii mei, am avut... am emoții. Am avut... s-au terminat lucrările la construcția 23 de milioane canalizare pe șes în Valea Ciulucului pentru ca să canalizăm orașul. Cum adică nu credeți? Dacă nu credeți, îmi pare rău. Îmi pare rău.
2: Domn primar, dumneavoastră ați auzit propunerile noastre. Propunerea este
3: de a... Nu să mânați neîncredere în oameni. Vă rog, nu vă supărați. Dar pe mine asta mă deranjează foarte mult. Dar eu am simțit-o la Sângerei.
2: Sunteți de acord
3: neîncrederea aceasta.
2: Până acum ce se vorbește și ce se promite, asta tot numai cuvinte. Dumneavoastră garantați?
3: Nu scuze,
2: deciziile Consiliului
3: este
2: Local.
3: Guvern, este hotărâri de guvern 225, amalgamare voluntară. Este. Dar cum? Nu este.
2: Păi da, dar
3: ce facem?
2: Ce are e cu Sângerei și cu localitățile respective? Dar nu numai
3: ce avem cu localitățile?
2: Am în vedere că cine garantează? Ia că aici e propunerea noastră. Dumneavoastră nu vreți...
3: Nu, eu nu sunt putem să dați propuneri, dar dumneavoastră ați discutat cu guvernul. Eu nu cred că propunerile dumneavoastră nu au fost auzite. Eu nu cred că ele nu o să fie luate în calcul. Nu cred că tot ce ați propus...
2: Da,
3: în sfârșit, dumneavoastră, puteți să recunoașteți odată și pentru totdeauna. Spuneți că pasul acesta care l-a făcut pasul este corect. Că nimeni n-a făcut acest pas. Noi n-am ieșit din găroaca nelegiuirii. Înțelegeți că eu nu mai pot. N-am mai putut să rezist și am intrat în politică. Fiindcă oamenii suferă și oamenii așteaptă decizii din partea noastră. Oamenii așteaptă corectitudinea aceea care am semănat-o noi a șaptele ani în primăria Sângerei. Eu vreau ca să se dezvolte toate aceste primării. Nu-i vorba de Covaliov. Eu le-am spus, am declarat. Eu mă duc înapoi și lucrez doctor. Doctor dermatolog. Și nu merg în alegeri. Dar să știu că oamenii o să trăiască mai bine. Ca să nu fie atâta zarvă în jurul la primar, cine o să fie, cu unde o să fie, cât o să fie, oameni buni. Noi ce luptăm? Pentru administrație sau pentru cetățeni? Pentru ce atât? Dumnezeu trebuie să călătorit toată Europa. În Pribaltica noi municipalizare și toate satele intră într-un municipiu. Noi nu suntem gata pentru așa variantă, dar noi suntem gata să facem reformă. Și următoarea reformă în privința la Consiliile Raionale. Haideți să o facem. Da, Și credeți-mă că guvernul o să iei în calcul ce ai spus.
2: Raionale, bună întrebare.
1: Ajungem la Consilii, dar deja eu, după publicitate.
2: Noi toți avem același scop, domnul primar.
3: Dragii mei,
2: ca să oamenii să trăiască mai bine. Haideți. Numai că noi avem și o experiență.
1: Domn Covălio, domn Furdui, mergem la publicitate și revenim cu Consilii Raionale și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță, la Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță, la Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei.
3: A rămas frătuat domnul Furculiță, tinereță. Domnul Furdui a recunoscut că reforma amalgamarii este bună. Voluntar. Recunoscut în platou.
2: Eu am înțeles de ce sângerei...
1: Vă rog regia să afișeze pe ecran numerele de telefon. Imediat vom primi și apelurile telefonice. Vă reamintesc în platou domn Viorel Furdui, Congresul Autorităților Locale din Moldova și primarul orașului Sângerei, Arcadie Covălion. Cred că astăzi este cea...
3: Da, pașnic, frumos, tare frumos, da.
1: Cea mai activ emisiune, cred că astăzi, fiindcă eu am moderat și dezbaterile electorale în toamna acestui an, în toamna anului trecut și nici atunci nu erau atât de activi. Regie, avem primul apel? Nu s-a conectat, l-am pierdut. Așa, deci, continuăm. Ce facem cu raioanele?
3: Raioanele?
1: Se
3: duc în istorie, dragii mei.
2: Comunitate.
3: Vă spun că din 2003 am intrat în politică. Taman atunci când s-au reîntors raioanele. Când au câștigat comuniștii detașat și au întors și le-au făcut raioanele politic ca să-i aleagă, dar totuși oamenii ne-am dezmintișit până în urmă, cam greu. Am ajuns noi, tocmai în 20, am scăpat de toate câte le-am avut. Raioanele trebuie reformate. Trebuie o restructurare totală în privința la raioane. Raioanele trebuie să dispară în sensul bun a cuvântului. Nu este vorba despre președinții actuali de raion. Nu este vorba despre echipele care lucrează. Acolo sunt oameni. Noi avem nevoie de capital uman. Acest capital uman o să se regăsească în noile structuri. Noi avem nevoie de regiuni. Să fie 10 regiuni, 8 regiuni. Sângerei, apropo, o să fie regiune, domnul Furdui.
2: Păi normal, centrul Europei, nu poate să nu fie
3: regiune. O să fie. Și o să vină către noi.
1: Ioane vor intra în regiunea Sângerei?
3: Cu Doamne ajută, cunoaștem. Da, în Bălți o să fie acum referendum și o să amalgamez cu Sângerei. O noutate nouă. Să vă spun, haideți serios dacă să vorbim. Este vorba despre Pălești și despre Telenești. Noi am
1: și va fi regiunea Sângerei?
3: Da, regiunea Sângerei. Nu este vorba că nu este bine să fie la Telenești sau la Pălești.
1: Deci nu va fi Sângerei la Bălți, corect?
3: Nu, niciodată. Nu, nu. Nu, poate să fie, eu am spus doar, că nu cu supărare pentru Telenești sau Fălești. Poate fi Sângerei și cu Telenești și cu Fălești.

0: și Făleștiu. Dar nu este o problemă să fie altcineva regiunii și să numească regiunii, să ne debarasăm de acum de raioane, fiindcă ele nu ne-au adus plus valoare.
1: Haideți, Soma Piero. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Regia. Bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. Se rușinează cineva.
2: Raimondo Briceni.
1: Da, vă ascultăm, stimată doamnă.
2: Scuzați-mă, dar vreau să spun întrebarea asta. Pentru că medicina tare o avansat. Dar medicamente nu care le trebuiește la lume. Și rog regie ca să-i spui lui domnul Ciobanu să aducă de Cardoflex, că lumea are nevoie de dânsele.
1: Bine, stimată doamnă, la această întrebare, mâine în acest platou va fi ministra Muncii și Protecției Sociale, așa că ne puteți suna cu aceste probleme pe care le aveți. Este clar până la această oră, stimați invitați, câte regiuni vor fi în Republica
3: Moldova? Dacă îmi permiteți câteva cuvinte cu raioanele, eu sunt absolut de acord cu domnul primar în privința faptului, și știți foarte bine poziția noastră aici, coincide 100%, structuri depășite, total sovietice din trecut, care nu mai aduc nicio valoare adăugată. Dar aici sunt niște nuanțe.
0: Corect.
3: Noi ținând cont de dezvoltarea, problemele trebuie privite în complexul.
0: Corect.
3: Cu politicile guvernului din ultimii ani, inclusiv. Și trebuie de văzut ce s-a întâmplat în domeniul social, s-a centralizat, s-a luat de la raioane, s-a dus în centru. Educația urmează din 27.
0: Da.
3: Medicina a plecat.
0: Tot.
3: Deci, respectiv, raioanele în prezent, sau așa numite microregiuni, cum erau ele, mai numite de alții, nu mai au deja cu ce să se ocupe în realitate. Acum, când se hotărăște și când s-a venit cu propunerea de 10 raioane, și tot păstrând raioanele. Ați văzut, era o reacție destul de critică din partea societății în general, atât în privința numărului, cât și în privința denumirii. Și aici noi am demonstrat faptul și noi cred că aici iarăși sperăm că s-a înțeles lucrul acesta, că se aduce argument că denumirea de raion este în Constituție. Ceea ce nu contează, pentru că există o decizie a Curții Constituționale, nu odată am spus lucrul acesta, care a spus că nu contează denumirea. Poți să-l numești și județ, și regiune, și cum vrei. Una. Doi. Mai departe, numărul de aceste raioane. În situația în care guvernul, cum a spus, că aceste raioane se ocupe doar cu dezvoltarea regională și să gestioneze banii, așa cum se prevede, atunci nu mai este sens în 10. Aici este problema mare o să fie că noi de ce am fugit de raioane? Pentru că știm foarte bine că în ultimii ani, 10-15 ani, s-au transformat în niște structuri politizate care gestionau banii după criterii politici. Și atunci, pentru ce nouă ne mai trebuie să repetăm problema aceasta, numai că la o scară mai largă cu 10 raioane, în loc de 30 și 2, să fie 10. De atâta, eu am observat tot mai mulți specialiști din domeniu, au propus. De ce să nu mergem pe structura agențiilor de dezvoltare?
0: Da, regională,
3: 3-5 poftim structuri respectiv care se ocupe cu dezvoltare, pentru că în caz contrar apare problema, dar ce facem cu agențiile de dezvoltare regionale?
0: Adiriu.
3: Și aici se apară încă, apropo, o problemă. Chiar dacă facem noi 3-5 regiuni, se apară întrebarea, dar ce competențe le dăm? Din câte eu știu, guvernul nu vrea să le întoarcă socialul, educația și medicina, respectiv vrea să ții centralizat. Atunci cu ce se ocupe ele? Deci e o întrebare care trebuie să rezolvată. Și ultimul lucru care eu vreau să-l spun, domn primar, replica, ați spus că în 2003 ați început activitatea politică. Păi iată, nu trebuie să ajungem la ceea ce s-a întâmplat în 2001, de fapt, când s-a schimbat guvernarea. Atunci când o reformă, parcă tot așa, necesară, bună, de modernizare, a fost făcut în așa fel că a permis dezamăgirea oamenilor și revenirea la raioane.
0: Domnul Furdu, iată de asta calmul este un partener. Iată de asta calmul e un partener fidel cu guvernul și să faci o reformă bună.
3: De acord.
0: Prima etapă. După asta o să mai corectăm din mers, o să facem.
1: Regia, avem apelul.
0: Să începem.
1: Da, bună seara. Bună seara, vă ascultăm.
4: Bună seara, nu știu dacă mă numesc Eugen, sunt din statul Hecenu, vreau să întreb pe domnul Covaleu, s-au alocat bani pentru dansatorii Hecenii, a venit domnul Covaleu la Hecenu, a strigat în gura mare, s-a bătut cu pumnul în piept că banii au să construiască casa de cultură. Casa de cultură nu s-a construit.

0: banii au dispărut. Dansatorii au rămas fără bani și acum domnul
1: Valeriu
0: promite că o să ne facă nu știu ce. În satul Trifănești, satul european, proiectul pentru apă a fost refuzat. Din cauza că sunt cetățeni localnici foarte puțini, nu este rentabil să faci un traseu de apă. Și acum domnul Covaliov minte și dezminte minciuna a lui. Mulțumesc.
2: Mulțumim, domnul Eugen. Domnul Covaliov?
1: Să știți că eu nu mint și n-am mințit, dar o să spunem un adevăr. Banii pentru heceni s-au dus acolo, unii heceni au hotărât. A fost o problemă, stimate domnule cetățean, vă recomand să mergeți la domnul primar și o să aflați de heci, o să aflați adevărul, de ce n-au fost investiți în sat, deoarece n-au fost de acord, hecenii au hotărât, fiindcă ei au beneficiat de acești bani, acest colectiv. Cum a hotărât colectivul, așa s-au gestionat banii, fiindcă ceea ce s-a întâmplat în sat și nu era hotărârea să se folosească în sat, nu era posibil să repari o sală depășită, după cât eu cunosc, dar până la urmă nu m-am preocupat. Eu sunt primar de Sângerei, este primarul de Heci, care poate să răspundă la întrebarea aceasta și dumneavoastră foarte bine cunoașteți, deoarece cei ce ați spus că a fost mințit, colectivul n-a fost mințit, milionul acesta a fost alocat și a fost reparat și, apropo, o să vă spun un adevăr, echipa heceni, acest colectiv minunat, se face repetițiile și are un local foarte bun unde au mers acești bani și colectivul este viu și nu este cei ce era la colectivul acesta, în ce condiții făceau ei toată activitatea ca să se dezvolte acești copii minunați. Asta este întrebarea.
2: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm! Regia. Bună seara, sunteți în direct. Deconectați, regia, dacă nu se vorbește. Mai departe. Avem următorul? Să ne conectează.
3: Dacă se poate, eu aici da. Vreau să adaug, domnul primar. Tot e așa, o idee care a venit în toate discuțiile acestea. Știți că sunt orașe în care vor să se unesc cu mai multe sate. De exemplu, sunt ca Ungheniu cu câte 10, da?
1: 10 primării
3: cu 20 și ceva. Da, de fapt, ele sunt majoritatea comune.
1: De sate.
3: Da. Întrebarea este, ea vine din iarăși propunerea noastră, din realități. De ce în cazul dat noi n-am putea să ne gândim în loc de reprezentantul, noi știm experiența, de exemplu, Poloniei, în alte părți, să-i dăm un statut reprezentantului ăsta, care va fi în fiecare sat, iată, să nu se întâmple așa situații când în localitățile este există un reprezentant ales de localitate, starostă putem să-l numim, lăsați-l primar, dar să mergem pe așa numită idee de descentralizare asimetrică. Este primarul de municipiu, hai să-i spunem așa, orașului, și sunt primari sau prefect, subprefect, starostă, am așa, un fel de un brainstorming, cum se zice, care își aleși de localitatea respectivă, sunt responsabil pentru un cerc de întrebări și au un buget. Pentru că noi acum cu toții, chiar la oraș, eu tot sunt consilier municipal la Strășeni, de exemplu, și noi doar aplicăm așa numită bugetarea pe... participativă, da? Uh-huh. Bugete participative, da? Respectiv. Adică când cetățenii participă cu și îi se acordă un buget care e o inițiativă proprie, o implementează. Noi în genere spre asta mergem. De ce n-am putea asta să o discutăm? Și în felul acesta, dumneavoastră, ca primar general al municipiului, vă scoateți de pe umeri niște întrebări care sunt nemijlocit și asta ar fi tot o soluție de discuție.
1: Da, dar nu este o reformă. Dacă noi păstrăm structuri în satele acestea, în comunile acestea, noi n-am făcut reformă. Înțelegeți, nu structurile acestea au dezvoltat satele. Nu structurile și în primării și toate au dezvoltat satele oamenii prin munca lor, prin banul public care este a oamenilor și primim salarii, dragii mei. De aceea oamenii așteaptă o restructurare capitală. Nu este vorba de structuri. Trebuie de acum să înțelegi administrații. Câte administrații să mai avem? Dumneavoastră, iarăși, doar dacă o să fie primar și o să fie viceprimar pentru satele acestea, și o să fie prin lege și reprezentantul primarului. Nu în toate satele, în unele sate, ori în toate satele
3: ce
1: să fie
3: reprezentant. Ce putere o să aibă, domn primar? Și autoritate o să aibă? Dar știți în cazul dat noi unde revenim la
1: Sovietski
3: Soyuz? Știți unde revenim? Devenim la Selsoviet, unde era președintele Selsovietului și pune numai ștampile. Care e putere reprezentantul acesta să fie?
1: Dar puterea este problemă. Local.
3: Și asta revine ca bumerangul, o să vină la primarul general. Știți de ce? Pentru că cu fiecare fleac, cu fiecare problemuță, pe care el nu poate, mai ales dacă închipuiți-vă vreo
1: de sângerii,
3: o să vină la dumneavoastră.
1: Dar poți fi reprezentantul, poți fi viceprimarul care o să poată să primească tot în acest sediu.
3: Dacă el nu are putere de decizie, dacă el nu are competență,
1: cum el care e lovitura acum de grație? Nu este puterea primarului, nu este puterea reprezentantului, nu este puterea viceprimarului, este puterea Consiliului. Consiliul decide ce facem cu banii.
3: Mai mult, domnul primar. Dacă este o problemă. Dacă este o problemă concretă. Vă duceți la Consiliul care se adună odată între lui.
1: Iertați-mă. Acest reprezentant vede problemele în sat. Vine și se discute și noi, echipa, ieșim cu propuneri la consilieri. Și se votează problemele care trebuie să le hotărâm. Sunt
3: operative care trebuie rezolvate.
1: Operative așa cum scotăresc în oraș. Tot așa cum în oraș este viceprimar, sunt structurile noastre și o scotărească și în sate. O să fie structură, o să fie un serviciu de arhitectură, un serviciu de cadastru, serviciu de construcție, achiziții, serviciu, toți oamenii aceștia.
3: Ce se schimbă în cazul
1: dat? Foarte mult.
3: Asta zici pe de-o parte că
1: scotărâm și toate proiectele.
3: Nu,
1: o structură la Sângerei. Și nu o să fie structurile în sate, o să fie cupsurile numai. Și reprezentantul care o să asculte cetățenii în toată ziua. Și o să vină cu propunere la centru și o să discutăm toate propunerile. Dar cum dumneavoastră puteți spuneți că este proastă această amalgamare dacă noi beneficiem din
3: asta? Nu am zis amalgamare proastă.
1: Nu.
3: Noi vorbim de diferite aspecte.
1: Ați spus, nu, e tot aceeași.
3: Ați
1: spus că e guvernul greșit cu amalgamarea voluntară.
3: N-am zis așa.
1: Că nu mai e un instrument. Că nu mai e un instrument.
3: Modul cum se implementează.
1: Dar n-am auzit niciodată. E foarte bună amalgamarea.
3: Dar cum să spun? Dacă nu am auzit întrebări.
1: Dați să vă răspund prin exemplul Sângereiului. Dragii mei, vin stimulentul de 44,5 milioane. 5 milioane pentru 3 comuni. Pentru Copăceni 5 milioane. Pentru Grigorovca 5 milioane. După cetățeni. 3.000 la cetățan. Și pentru Ciuceni. Pentru Sângerei 30 milioane. 5 milioane. Se hotărăște o întrebare în Copăceni, construiește o stație de pompare și canalizare să vină la Sângerei, în Grigorovca tot așa, în Ciuceni se hotărăsc drumurile din 5 milioane, dar din 30 de milioane nu se hotărăsc întrebările în Sângerei, se hotărăsc întrebările pentru toate trei comune, pentru toate satele, transport public. Scotărește din 30 de milioane, dragii mei. Scotărește pentru sistemul de canalizare în satele acestea, din al lor stimulente. Dar trei întrebări foarte importante. Serviciu de evacuare al deșeurilor. Cumpărăm aceste auto speciale. Construim rampe și ne pregătim pentru reforma. Nu reforma, dar proiectul acesta... Proiectul de mediu.
2: Noi regionale.
1: Da. Noi de acum ne pregătim și avem un serviciu. Ap, canal, Sângerei se transformă în regional. Deșeurile se transformă în regional și deservesc. Și cum îi să achiți canalizarea în primăria Copăceni și după asta primăria să mai achite la ap, canal? Câți trebuie bani? De ce să ne împotrivim la această amalgamare? Dacă vin stimulenti, 3 ani vin câte 6 milioane. În afară de aceasta, se formează ADI-urile, se formează regiunile, dacă, cum o să fie, de cum o să vedem. Și după asta noi începem într-o echipă minunată să hotărâm problemele în aceste sate din banii europeni, din preaderare. Și este o echipă puternică la Sângerei, la Chișcăreni. Astăzi au fost discuțiile în grupul de lucru la Biruința cu Alexandreni, s-au ales președintele. Următorul este Sângerei noi, nu vă împotriviți. Domnul Furdui, trebuie să fiți partener a guvernului cu observațiile care le ratați.
3: Dumnezeu, într-o dată ne-ați plăsat, ne împotrivim. Dacă ați auzit până acum, noi venim doar cu idei. Noi venim cu vorbe generale, dar doar cu propuneri concrete.
1: Se alimentează din discursurile dumneavoastră. Nu este bună amalgamare voluntară. Dar eu văd bună.
3: De la guvernamul și ceea ce spuneți acum dumneavoastră, în mare parte, nu e confirmat prin fapte.
1: N-am înțeles. Faptele se materializează prin votul.
3: Asta doar am o promisiune. Stați,
1: eu nu înțeleg. Votul Consiliului care hotărăște că ne amalgamăm. Și o să fie legile pentru...
2: Hai să mai luăm apeluri. Da, bună seara, vă ascultăm.
3: Venim la discuția aceea. Care sunt garanțiile Consiliului să țină?
1: Eu nu știu garanțiile ne-ați ales nevoie.
2: Da, bună seara.
4: Alo?
2: Da, vă ascultăm.
4: Asta e forum.
2: Da, sunteți în direct. Haideți, spuneți întrebarea.
4: Vă zic că eu cred că dumneavoastră, toate trei persoane, știți cazul a fost proceste a agrarienilor pe la vânile ăștia care trecerea în România.
2: Așa.
4: Știți, da?
2: Da, sigur.
4: Vă rog, vorbiți mai tare, că eu nu prea aud.
2: Da.
4: Cum dumneavoastră socotiți că fac corect, agrarienii ăștia nu servesc drepturile oamenilor care vin din țările astea, din Europa și așteaptă cu nerăbdare acasă și stai jumătate de zi acolo în soare, cum socotiți că fac corect?
2: Bine, stimate, domn, haideți să vă răspundem imediat.
4: Și lunea pe aici, pe la noi, au început să indigneze, că le vin copiii cu copii mici și stau în soare atâta timp, nu cumva aia asta e o provocare contra populației băștinașe.
2: Bine, vă răspundem imediat.
4: Vă rog și...
2: Da. Da, seară frumoasă, referitor la protestele de astăzi, au fost blocate mai multe vame astăzi.
1: Da, acum au plecat la Sculeni, mi se pare că citeam când veneam încoace. Nu știu, pot să vă spun eu, stimate domn, chiar mulțumesc pentru această întrebare și acum fulger mi s-a a venit răspunsul. Este un strigăt la cer acestui cetățean și de fapt el spune un adevăr. Nu-i de ajuns că avem hotarul de la Prut. Încă cineva mai vine acum și ne pune obstacole să trecem prutul. Eu până în pânzile albe am luptat, domnul Furdoi și domnul Tinereță, înțelegeți, am luptat ca să ne expunem părerea, să luptăm pentru adevăr, să ieșim în stradă, să strigăm jos mafia, am strigat și toate lucrurile acestea le-am făcut. Haideți să ne manifestăm, dar nu ca să îngrădim pentru oamenii care ne înconjoară, asta nu este democrație. Să îngrădești ieșirea oamenilor și rândurile acestea interminabile, ceea ce se întâmplă la vămile noastre. Eu nici nu vorbesc despre protest acum. Avem dreptul să protestăm. Protestați, dragii mei. Nu vorbim despre protest, nu mă acces pe asta. Dar nu-i de ajuns că am avut până acum hotarul și acum dacă să pleci, să ieși din Republica Moldova, tot ca așa ca în Chișinău. La orele 18 eram la intrarea în oraș. La dumneavoastră am ajuns la 7:20. Făceți ceva la Chișinău, dragul meu.
2: Candidat la Chișinău, domnul Covaliu.
3: Eu nu sunt Chișinău. Uitați degeaba la mine.
2: Următorul apel, bună seara.
1: Da, da, e un strigăt la cer.
3: Nici nu locuiesc.
2: Bună seara, vă ascultăm. Vă ascultăm, bună seara.
5: Alo, alo.
2: Da, da, da.
5: Bună seara.
2: Bună seara.
5: Mă uit că să vă spăgiți acolo la televizor. Eu din Chișinău. De pe strada Hălteie aici. De 7 ani de zile de când o săpat și este o prăpăstie mare. Toată raionul ăsta-i săpat, e rămat și nimeni n-ar face nimic. Ne-am adresat la primarul, la Ion Cioban. O spus că fac 7 ani de zile și de el nu mai face nimeni nimic.
1: Sau Ivan.
2: Bine, stimată doamnă, da, mulțumim, nu știm dacă azi putem să rezolvăm întrebarea, sperăm că cineva să-i
1: transmită. Dacă candidăm în 28, putem să hotărâm întrebarea.
2: Planificați candidați la Chișinău, domn Covaliov?
1: Da, atunci să ne ocupăm, dar și la noi și la Sângerei tot sunt probleme, stimată doamnă, tot este săpat orașul, chiar și acum, noi am beneficiat de un proiect investițional, de exemplu, din partea la Red Nord, investițional, tot din banii locuitorilor, 9 milioane. Și toate firele electrice vor fi în pământ. Și iată, nu sunt materiale din cauza la război. Uh-huh. S-a oprit lucru în oraș, i s-a pat o parte din oraș, o să fie un proiect fenomenal, toate firele în pământ, dar acum îi staționează și tot primim apeluri, iată ca și doamna, că i s-a pat, străzile sunt în gropi, în șanțurile acestea, da, da.
2: Rog, doamna, când vine cineva la primărie, Chișinău, ne sunați atunci când mai facem emisiuni cu consilieri, cu viceprimari, următorul apel, bună seara.
6: Bună seara.
2: Da, vă ascultăm.
6: Bună seara!
2: Bună seara, vă ascultăm!
6: Eu am deschis acum televizorul și văd că merge apric, discută pe agricultori. Oameni buni, lăsați agricultorii în pace. Vă rog frumos, veniți în locul lor o luni de zile, luați o leac de pământ și vedeți cum se poate de existat în așa condiții. Noi nu o să blocăm pe ori vama, o să blocăm cât ați trebuiască, din cauza că e imposibil, vine recoltarea, motorina e scumpă, tot e scump. Bataie de joc, care 20% la leu și vândut 20%? Cu ce de trăit mai departe? Vă gândiți? Și-o cotiți o leacă.
2: Bine,
6: noi nu suntem boieri, noi la ora 2-3 de noapte venim de la lucru și la 6 dimineața le ducem. Mă scuzați.
2: Mulțumim, o seară bună. Eu chiar nu vreau să mutăm discuția la agricultură, că aseară am făcut o emisiune numai despre agricultură. Mai avem 7-8 minute până la final. Haideți să tragem concluziile, să vedem cu ce plecăm acasă. Domnul Furdoi, credeți că până la urmă vor rămâne multe primării care vor ajunge la acea amalgamare normativă? Ori până atunci va reuși toată lumea să se amalgameze voluntar, ca până la urmă să beneficieze și de acele stimulente care nu vor mai fi la acea amalgamare normativă.
3: Eu, în primul rând, cred că este nevoie în regim de urgență de o comunicare foarte bună între toți actorii, pentru că reforma aceasta este foarte complicată și mie mi se pare că nu toți de la început au văzut lucrul acesta până la capăt. Și respectiv trebuie să așeze și să introducă corectările necesare în acest proces, pentru că sunt întrebări și acum este o experiență și se vede cum se implementează, nu se implementează, unde sunt probleme și așa mai departe. Într-al doilea rând, cu ceea ce ați întrebat cu amalgamare normativă, eu cred că nimeni nu e interesat în amalgamarea normativă, absolut. Și guvernul, în primul rând, nu e interesat pentru că amalgamarea normativă nu se știe cum va avea loc și asta o să strânească mari, să spunem așa, tensiuni sociale. Și trei, ceea ce ați menționat cu aceste condiții, că dacă te amalgamezi voluntar primești niște surse, dacă nu te amalgamezi nu primești, eu cred că asta e o mare, mare întrebare în privința discriminării și pe cât e de constituțional toate lucrurile acestea, pentru că resursele la urmă urmei aparțin întregii populații, indiferent unde trăiești, în localitate mare, mică, ce limbă vorbești și respectiv toate lucrurile, noi trebuie să fim foarte atenți atunci când începem să divizăm oamenii. Eu finalizez cu ideea aceasta. Noi trebuie să facem tot ce este posibil ca această reformă. Alături de atât, uitați-vă, reformele acestea din politica fiscală, apropo, domn primar, trebuie să trageți atenție și vă rog frumos să faceți o analiză, să vedem impactul ei și asupra bugetelor locale, pentru că noi ne trebuie și surse mai multe, nu mai puține în bugetele locale. Respectiv, noi trebuie să facem tot ce este posibil din partea tuturor. Să nu ne supărăm pe critici, pentru că criticile ele ajută să avansăm înainte. Și respectiv, noi cu toții trebuie să facem așa ca reformele să fie interesul într-adevăr a oamenilor și ele să nu dezbine societatea, dar să o consolideze. Noi că niciodată avem în următorii ani necesitatea de a consolida societatea, nu a dezbina. Din păcate, ceea ce se întâmplă acum în multe privințe sunt semne de îngrijorare și noi trebuie să-i evităm. Dar pentru aceasta, baza la toată aceasta este cu adevărat o discuție, o comunicare efectivă între toți, care puțin cam s-a stricat la noi în ultimul timp.
1: Eu, domnul Furdui și toată lumea ne aude, doresc să vă spun și să vă declar că este o reformă foarte bună și eu văd roade în această reformă, chiar și în platou acesta, discuția noastră atât de democratică, când dumneavoastră puteți să vă spuneți părerea și părerea dumneavoastră, credeți-mă că este auzită de guvern, și s-a luat în calcul, din potrivă trebuie să deveniți un partener fidel și să spuneți și dumneavoastră la toată țara, acum în toate primăriile și toți primarii, toți consilierii, toată lumea, să mergem să o facem voluntară și aici nu este discriminare, nu în zadar ele se numesc stimulente și ce a dat roade? Discuția aceasta, fierberea aceasta în societate a dat roade. Peste 700, cred că de acum 800 de primării au, nu 1000, ceea ce a spus gluma aceasta, că au făcut...
3: Dar nu-i glumă, decizii nu, formale
1: decizii
3: sunt.
1: Mai multe, da, formale mai multe sunt, dar credeți-mă, în jurul la 800
3: inițiere,
1: mai în jurul la 800
3: mai este de
1: avem
3: lucru.
1: De lucru și iată dumneavoastră un partener lucru. Fidel Calmu împreună cu noi, dar cei ce văd eu la Sângerei, cum toți noi ne-am trezit și ne unim în jurul la primăriile, satele care sunt cu o populație mai mare, număr mai mare de populație și toți împreună putem să realizăm o lucrare mare, dar 20 de ani se vorbește și este primul guvern care a făcut un pas, un pas ferm ca să ne reformăm. De asta eu nu pot să nu susțin și văd rezultatele. Toți au discutat, toată lumea este de acord, oamenii înțeleg ce înseamnă asta. Noi nu luptăm acum pentru administrație, noi nu luptăm pentru locurile de primar, noi nu luptăm, noi luptăm pentru viață calitativă, pentru servicii calitative. În sfârșit să avem. Dar servicii calitative nu poți să ai dacă suntem în starea aceasta care avem noi. Am vorbit o oră jumate despre asta. Eu văd ceva frumos și pozitiv. Și oamenii se beneficieze de servicii calitative datorită la reforma aceasta prin amalgamarea voluntară, având stimulentele acestea, stimularea aceasta este un lucru enorm de mare, fiindcă trebuie în sfârșit să înțelegem. Acei care conducem satele, mandatul se termină, 4 ani. Ce am făcut? Și dacă nu reformăm acum, nu o să reformăm niciodată.
3: Oricum, noi trebuie să aici doar să adaug aspectul acesta legat, să ținem cont de voința oamenilor. Dacă totuși sunt localități care sunt viabile și care pot să dezvolte și sinistător să respectăm voința, și mai ales dacă la adunările generale ei decid să nu sau să se păstreze identitatea, de ce să nu le permitem lor lucrul acesta?
1: Vedeți că prin păstrarea primăriei nu se păstrează identitatea. Identitatea se păstrează prin hramul satului, prin cultura satului.
3: Da, dar cine satele...
1: da, da.
3: Dacă nu e organizator, cel care ține sufletul, și mai ales închipuiți-vă la localități cu 10 primării.
1: Este casa de cultură care o se păstrează?
3: Cine?
1: Căminile culturale o se păstrează în toate satele acestea. Bibliotecile o se păstrează, toate structurile acestea o se păstrează. Din potrivă, o să avem capacități mai mari să reparăm casele acestea de cultură.
3: Eu vreau să creier în asta.
2: Am ajuns la final.
1: Doamne ajută!
2: Am ajuns
1: la final. Calm este un prieten a Guvernului Republicii.
2: Am rămas multe întrebări, telefonul sună în continuu ca să adresezi întrebări. Înseamnă că ne mai vedem. Haideți să mai treacă un pic de timp și mai vedem tot în acest format, vedem cum ne-am mișcat. Ne vedem în 2-3 luni, da, ca să mărăm boboce la toamnă.
1: Noi de cum o să avem decizie.
2: Până atunci, mult succes, domn primar la Sângerei, domn Furdui, mult succes la Calm și succes la toată lumea. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță și vă reamintesc că mâine seară în acest platou ministra Muncii și Protecției Sociale, doamna Natalia Plugaru, va răspunde la apelurile telefonice, la toate întrebările care s-au acumulat de-a lungul timpului. Până atunci, o seară cât mai frumoasă alături de cei dragi. Pe curând!
7: Forum Radio. Forum Radio cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei.
8: Te salută Vocea Basarabiei.
9: Te salută Vocea Basarabiei.
8: Bună dimineața.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

0: Orei 8.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade. Reprezentanții mediului de afaceri critică noile restricții privind fumatul intrate în vigoare în Republica Moldova, susținând că acestea sunt prea restrictive și pot afecta activitatea unor sectoare, în special a celor din domeniul Horeca. Asociațiile patronale afirmă că extinderea spațiilor în care fumatul este interzis ar putea reduce numărul de clienți și ar genera costuri suplimentare pentru agenții economici. Organizațiile de afaceri solicită autorităților să revizuiască unele prevederi ale legii și să identifice soluții care să protejeze sănătatea publică fără a crea dificultăți disproporționate pentru întreprinderi. Acestea cer clarificări privind aplicarea noilor reguli și sancțiunilor prevăzute de legislație. De cealaltă parte, autoritățile și specialiștii în sănătate publică susțin că noile măsuri aliniază legislația Republicii Moldova la standardele europene și au ca scop reducerea expunerii populației la fumatul de tutun și la aerosolii produselor cu nicotină. Din 24 iunie, fumatul este interzis într-un număr mai mare de spații publice, inclusiv pe plajă, în stațiile de transport public, pe terenurile de sport și la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice, iar nerespectarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi. Responsabilul de relații externe de la Tiraspol, Vitali Ignateev, s-a întâlnit la Tiraspol cu reprezentantul special al OSCE, Thomas Lenk. Cei doi au discutat despre relațiile dintre Tiraspol și Chișinău. Totodată, Ignateev a propus organizarea în Elveția unei întâlniri între conducerea Republicii Moldova și cea a regiunii transnistrene. Între timp, ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, comentând solicitările repetate ale autorităților moldovenești privind retragerea militarilor ruși din regiunea transnistreană, a declarat că acordurile de la Istanbul prevăd retragerea a trupelor ruse din regiune doar ca o intenție, nu ca o obligație. Trei membri ai unei familii din Republica Moldova și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki din nordul Greciei. Potrivit autorităților elene, automobilul înmatriculat în Republica Moldova, în care se aflau cei patru membri ai familiei, s-a ciocnit cu o autocisternă în circunstanțe care urmează să fie stabilite de anchetatori. În urma impactului, mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl, transportat în stare gravă la spital, a decedat ulterior din cauza rănilor suferite. Cel de-al doilea copil al familiei, o fetiță în vârstă de 7 ani, a fost rănit și este internat pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocisternei nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că este în contact cu Ambasada Republicii Moldova la Atena și monitorizează cazul. Autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii accidentului. Președintele Statelor Unite Donald Trump afirmă că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi pregătit să ajungă la un acord privind încheierea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News. Donald Trump a spus că îi transmite în mod constant președintelui rus că războiul trebuie să se încheie. Întrebat când ar putea fi încheiat un eventual acord, liderul de la Casa Albă a răspuns că acest lucru s-ar putea întâmpla în curând, fără să ofere alte detalii despre condițiile sau calendarul unor posibile negocieri. Președintele american a precizat că pentru încheierea conflictului este necesar acordul ambelor părți și și-a exprimat convingerea că Vladimir Putin este dispus să negocieze. Afirmațiile reprezintă însă evaluarea lui Donald Trump și nu au fost confirmate de Kremlin sau de autoritățile de la Kiev. Declarațiile vin în contextul în care administrația americană analizează susținerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Proiectul, elaborat cu sprijin bipartizan în Congres, ar urma să intensifice presiunile economice asupra Moscovei, în cazul în care nu vor exista progrese în direcția încetării războiului. Rusia a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina în februarie 2022. Autoritățile ucrainene susțin că orice acord de pace trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a țării, în timp ce Moscova condiționează negocierile de acceptare a propriilor cerințe teritoriale și de securitate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

0: știrile orei 9.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță o cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade. Reprezentanții mediului de afaceri critică noile restricții privind fumatul intrate în vigoare în Republica Moldova, susținând că acestea sunt prea restrictive și pot afecta activitatea unor sectoare, în special a celor din domeniul Horeca. Asociațiile patronale afirmă că extinderea spațiilor în care fumatul este interzis ar putea reduce numărul de clienți și ar genera costuri suplimentare pentru agenții economici. Organizațiile de afaceri solicită autorităților să revizuiască unele prevederi ale legii și să identifice soluții care să protejeze sănătatea publică fără a crea dificultăți disproporționate pentru întreprinderi. Totodată, acestea cer clarificări privind aplicarea noilor reguli și sancțiunilor prevăzute de legislație. De cealaltă parte, autoritățile și specialiștii în sănătate publică susțin că noile măsuri aliniază legislația Republicii Moldova la standardele europene și au ca scop reducerea expunerii populației la fumatul de tutun și la aerosolii produselor cu nicotină. Din 24 iunie, fumatul este interzis într-un număr mai mare de spații publice, inclusiv pe plajă, în stațiile de transport public, pe terenurile de sport și la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice, iar nerespectarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi. Responsabilul de relații externe de la Tiraspol, Vitali Ignateev, s-a întâlnit la Tiraspol cu reprezentantul special al OSCE, Thomas Lenk. Cei doi au discutat despre relațiile dintre Tiraspol și Chișinău. Totodată, Ignateev a propus organizarea în Elveția unei întâlniri între conducerea Republicii Moldova și cea a regiunii transnistrene. Între timp, ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, comentând solicitările repetate ale autorităților moldovenești privind retragerea militarilor ruși din regiunea transnistreană, a declarat că acordurile de la Istanbul prevăd retragerea a trupelor ruse din regiune doar ca o intenție, nu ca o obligație. Trei membri ai unei familii din Republica Moldova și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki din nordul Greciei. Potrivit autorităților elene, automobilul înmatriculat în Republica Moldova, în care se aflau cei patru membri ai familiei, s-a ciocnit cu o autocisternă în circunstanțe care urmează să fie stabilite de anchetatori. În urma impactului, mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl, transportat în stare gravă la spital, a decedat ulterior din cauza rănilor suferite. Cel de-al doilea copil al familiei, o fetiță în vârstă de 7 ani, a fost rănit și este internat pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocisternei nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că este în contact cu Ambasada Republicii Moldova la Atena și monitorizează cazul. Autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii accidentului. Președintele Statelor Unite Donald Trump afirmă că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi pregătit să ajungă la un acord privind încheierea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News. Donald Trump a spus că îi transmite în mod constant președintelui rus că războiul trebuie să se încheie. Întrebat când ar putea fi încheiat un eventual acord, liderul de la Casa Albă a răspuns că acest lucru s-ar putea întâmpla în curând, fără să ofere alte detalii despre condițiile sau calendarul unor posibile negocieri. Președintele american a precizat că pentru încheierea conflictului este necesar acordul ambelor părți și și-a exprimat convingerea că Vladimir Putin este dispus să negocieze. Afirmațiile reprezintă însă evaluarea lui Donald Trump și nu au fost confirmate de Kremlin sau de autoritățile de la Kiev. Declarațiile vin în contextul în care administrația americană analizează susținerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Proiectul, elaborat cu sprijin bipartizan în Congres, ar urma să intensifice presiunile economice asupra Moscovei în cazul în care nu vor exista progrese în direcția încetării războiului. Rusia a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina în februarie 2020. Și doi. Autoritățile ucrainene susțin că orice acord de pace trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a țării, în timp ce Moscova condiționează negocierile de acceptare a propriilor cerințe teritoriale și de securitate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 32 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 30 de grade. Consilierul municipal din partea Mișcării Alternativa Națională, Ion Onuț, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de presupusă escrocherie. Decizia a fost pronunțată de judecătoria Chișinău Sediul Ciocana, potrivit anchetatorilor. Acesta este suspectat că ar fi convins două persoane să investească în presupuse proiecte imobiliare din Chișinău, promițindu-le un randament anual de 20%. Victimele ar fi transferate în mai multe tranșe suma totală de 150.000 de euro. Oamenii legii susțin că pentru a crea impresia unor investiții profitabile, suspectul ar fi restituit inițial câte 10% din sumele primite, prezentând aceste plăți de profit, deși banii ar fi provenit chiar din fondurile investitorilor. Prejudiciul este estimat la peste 3 milioane de lei. Ion Onța respinge acuzațiile prin intermediul avocatei sale, care susține că este vorba despre un litigiu de natură civilă, nu despre o faptă penală. Dacă va fi găsit vinovat, consilierul riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani. O grenadă antitank a fost descoperită într-o gospodărie din satul Ursoaia, raionul Căușeni. Obiectul explosiv a fost găsit de proprietar în timpul unor lucrări agricole, iar acesta a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit polițiștii și geniștii din cadrul Ministerului Apărării, care au securizat zona și au ridicat muniția în condiții de siguranță. Autoritățile reamintesc că munițiile rămase neexplodate reprezintă un pericol major și îndeamnă pe cetățeni să nu le atingă, să nu încerce să le transporte și să anunțe imediat poliția sau serviciul 112 în cazul în care descoperă astfel de obiecte. În Republica Moldova sunt semnalate periodic muniții din perioada celui de-al doilea război mondial, descoperite în timpul lucrărilor agricole sau de construcție. Premierul desemnat Vasile Tofan a avut o întrevedere cu reprezentanții organizațiilor de fermieri, în cadrul căreia a declarat că agricultura Republicii Moldova are nevoie de investiții consistente în tehnologizare, sisteme de irigare și procesarea producției agricole. Potrivit acestuia, dezvoltarea sectorului agricol este esențială pentru creșterea competitivității și sporirea exporturilor. În cadrul discuțiilor au fost abordate și problemele cu care se confruntă agricultorii, inclusiv efectele secetei, accesul la finanțare și necesitatea extinderii infrastructurii de irigare. Vasile Tofan a afirmat că viitorul executiv își propune să sprijine investițiile în agricultura modernă și să valorifice mai eficient produsele agricole prin dezvoltarea capacităților de procesare. Reprezentanții fermierilor au solicitat măsuri concrete pentru creșterea competitivității sectorului și asigurarea unui cadru predictibil pentru investiții. Mii de persoane au protestat în mai multe orașe din Ucraina după demiterea ministrului apărării Mihailo Fedorov, unul dintre cei mai populari membri ai guvernului. Manifestanții s-au adunat în centrul Kievului și au cerut revenirea acestuia în funcție, susținând că reformele promovate de Fedorov au contribuit la modernizarea armatei și la dezvoltarea programelor de drone. Decizia președintelui Vladimir Zelenski face parte dintr-o amplă remaniere guvernamentală. Șeful statului a declarat că schimbarea este necesară pentru consolidarea conducerii în domeniul apărării și pentru o mai bună coordonare între ministerul apărării și conducerea armatei. Presa ucraineană relatează însă că în spatele deciziei s-ar afla tensiuni dintre fostul ministru și comandantul șef al armatei, Oleksandr Sârski, în privința reformelor militare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de...

și pentru cât și dai. Bukowski, Bradbury și Wild. Pentru că nu te-ai speriat de un tip ca mine plin de haos și avant-garde.

baraku Jimi Hendrix, Donna ku Miles Davis. La usona de room service, când va am așteptat să vii doar tu. Dar acum nu.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 32 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 30 de grade. Consilierul municipal din partea Mișcării Alternativa Națională, Ion Onuț, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de presupusă escrocherie. Decizia a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, potrivit anchetatorilor. Acesta este suspectat că ar fi convins două persoane să investească în presupuse proiecte imobiliare din Chișinău, promițindu-le un randament anual de 20%. Victimele ar fi transferat în mai multe tranșe suma totală de 150.000 de euro. Oamenii legii susțin că pentru a crea impresia unor investiții profitabile, suspectul ar fi restituit inițial câte 10% din sumele primite, prezentând aceste plăți de profit, deși banii ar fi provenit chiar din fondurile investitorilor. Prejudiciul este estimat la peste 3 milioane de lei. Ion Onța respinge acuzațiile prin intermediul avocatei sale, care susține că este vorba despre un litigiu de natură civilă, nu despre o faptă penală. Dacă va fi găsit vinovat, consilierul riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani. O grenadă antitank a fost descoperită într-o gospodărie din satul Ursoaia, raionul Căușeni. Obiectul exploziv a fost găsit de proprietar în timpul unor lucrări agricole, iar acesta a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit polițiștii și geniștii din cadrul Ministerului Apărării, care au securizat zona și au ridicat muniția în condiții de siguranță. Autoritățile reamintesc că munițiile rămase neexplodate reprezintă un pericol major și îndeamnă pe cetățeni să nu le atingă, să nu încerce să le transporte și să anunțe imediat poliția sau serviciul 112 în cazul în care descoperă astfel de obiecte. În Republica Moldova sunt semnalate periodic muniții din perioada celui de-al doilea război mondial, descoperite în timpul lucrărilor agricole sau de construcție. Premierul desemnat Vasile Tofan a avut o întrevedere cu reprezentanții organizațiilor de fermieri, în cadrul căreia a declarat că agricultura Republicii Moldova are nevoie de investiții consistente în tehnologizare, sisteme de irigare și procesarea producției agricole. Potrivit acestuia, dezvoltarea sectorului agricol este esențială pentru creșterea competitivității și sporirea exporturilor. În cadrul discuțiilor au fost abordate și problemele cu care se confruntă agricultorii, inclusiv efectele secetei, accesul la finanțare și necesitatea extinderii infrastructurii de irigare. Vasile Tofan a afirmat că viitorul executiv își propune să sprijine investițiile în agricultura modernă și să valorifice mai eficient produsele agricole prin dezvoltarea capacităților de procesare. Reprezentanții fermierilor au solicitat măsuri concrete pentru creșterea competitivității sectorului și asigurarea unui cadru predictibil pentru investiții. Mii de persoane au protestat în mai multe orașe din Ucraina după demiterea ministrului apărării Mihailo Fedorov, unul dintre cei mai populari membri ai guvernului. Manifestanții s-au adunat în centrul Kievului și au cerut revenirea acestuia în funcție, susținând că reformele promovate de Fedorov au contribuit la modernizarea armatei și la dezvoltarea programelor de drone. Decizia președintelui Vladimir Zelenski face parte dintr-o amplă remaniere guvernamentală. Șeful statului a declarat că schimbarea este necesară pentru consolidarea conducerii în domeniul apărării și pentru o mai bună coordonare între Ministerul Apărării și conducerea armatei. Presa ucraineană relatează însă că în spatele deciziei s-ar afla tensiuni dintre fostul ministru și comandantul șef al armatei, Oleksandr Sârski, în privința reformelor militare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de...

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 32 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 30 de grade. Experții în energie consideră justificată solicitarea companiei Energocom de majorarea tarifului la gazele naturale și avertizează că prețurile ar putea continua să crească în perioada următoare. Potrivit acestora, cererea este determinată de scumpirea gazelor pe piețele internaționale și de costurile mai mari de achiziție suportate de furnizori. Specialiștii atrag atenția că evoluția tarifelor va depinde în continuare de cotațiile internaționale și de contextul geopolitic din regiune. Solicitarea Energocom urmează să fie examinată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, instituția care va decide dacă și în ce măsură va ajusta tariful pentru consumatorii casnici. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină în weekend după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat cea mai mare majorare de preț din această lună. În perioada 18-20 iulie, un litru de motorină va costa 26 de lei și 28 de bani, cu 26 de bani mai mult decât în ziua precedentă. În același timp, benzina Chior 20-95 se scumpește cu 7 bani, ajungând la 28 de lei și 45 de bani per litru. Potrivit Andrei, evoluția prețurilor este determinată de creșterea cotațiilor internaționale ale produselor petroliere și de fluctuațiile de pe piața externă, în condițiile în care Republica Moldova își asigură integral necesarul de carburanți din import. Procuratura Generală anunță că ancheta în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic nu vizează doar circumstanțele decesului din 3 martie, ci și evenimentele care l-au precedat începând cu anul 2025, precum și acțiunile desfășurate după producerea tragediei. Potrivit procurorilor, sunt investigate faptele mai multor persoane, inclusiv ale unor persoane care urmează să fie identificate pe parcursul urmăririi penale. Procuratura precizează că raportul suplimentar de expertiză medico-legală a fost finalizat, iar ancheta continuă pe baza unui plan complex de acțiuni. Instituția subliniază că accesul la materialele dosarului este permis reprezentanților părții vătămate, însă fotocopierea acestora rămâne restricționată pentru a nu compromite desfășurarea investigațiilor și pentru a proteja confidențialitatea probelor. În prezent, Dumitru Vartic este singura persoană pusă sub învinuire în dosar, însă procurorii spun că verificările sunt în desfășurare și nu exclud extinderea cercetărilor. O granadă antitank a fost descoperită într-o gospodărie din satul Ursoaia, raionul Căușeni. Obiectul exploziv a fost găsit de proprietar în timpul unor lucrări agricole, iar acesta a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit polițiștii și geniștii din cadrul Ministerului Apărării, care au securizat zona și au ridicat muniția în condiții de siguranță. Autoritățile reamintesc că munițiile rămase neexplodate reprezintă un pericol major și îndeamnă pe cetățeni să nu le atingă, să nu încerce să le transporte și să anunțe imediat poliția sau serviciul 112 în cazul în care descoperă astfel de obiecte. În Republica Moldova sunt semnalate periodic muniții din perioada celui de-al doilea război mondial, descoperite în timpul lucrărilor agricole sau de construcție.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologi anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 32 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 30 de grade. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat decizia Republicii Moldova de a achiziționa peste 100 de blindate produse în Canada cu sprijin financiar din partea UE. Într-o declarație ironică, oficialul rus a întrebat dacă aceste vehicule vor fi folosite pentru recoltare, sugerând că dotarea Armatei Naționale nu ar avea o justificare reală. Anterior, Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că Republica Moldova va primi peste 100 de vehicule blindate canadiene, achiziționate prin intermediul Centrului Estonian pentru Investiții în Apărare și finanțate integral dintr-un grant al Uniunii Europene în valoare de peste 50 de milioane de euro. Autoritățile moldovene afirmă că echipamentele sunt destinate modernizării armatei naționale, creșterii mobilității trupelor și consolidării capacităților de apărare, iar livrările sunt programate până în mai 2027. Procuratura Generală anunță că lucrează împreună cu autoritățile din Ucraina în ancheta privind poluarea râului Nistru cu produse petroliere. Potrivit instituției, investigația se desfășoară în cooperare cu organele de drept din statul vecin pentru a stabili sursa poluării, circumstanțele producerii incidentului și eventualele persoane responsabile. Autoritățile precizează că sunt analizate probe prelevate din apă, iar schimbul de informații dintre cele două țări continuă. Procuratura sublinează că în funcție de rezultatele investigației vor fi dispuse măsurile legale necesare pentru tragerea la răspundere celor vinovați și limitarea impactului asupra mediului și a resurselor de apă. În municipiul Chișinău au fost administrate doar 30 de doze din vaccinul împotriva infecției meningococe disponibile în prezent. Potrivit autorităților din sănătate, interesul redus al părinților este pus pe seama faptului că vaccinul este recomandat, dar nu este obligatoriu, iar mulți încă nu cunosc beneficiile imunizării. Medicii atrag atenția că infecția meningococică poate evolua rapid și poate provoca meningită sau septicemie, în special la copiii mici. Vaccinul este oferit gratuit sugarilor eligibili, iar Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică îi îndeamnă pe părinți să consulte medicul de familie și să profite de această măsură de protecție. Anul trecut, în Republica Moldova, au fost înregistrate 16 cazuri de infecție meningocică, dintre care 4 s-au soldat cu decese în rândul copiilor. Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective militare din Iran, a anunțat Comandamentul Central al Armatei Americane, CENTCOM. Potrivit Washingtonului, operațiunea are ca scop diminuarea capacităților militare ale Iranului și reducerea amenințărilor la adresa securității maritime din regiune. Țintele au inclus instalații militare din apropierea orașului Bandar Abbas și alte obiective strategice. Noile lovituri marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre cele două state. Autoritățile iraniene au confirmat explozii în mai multe zone ale țării și au condamnat atacurile, în timp ce comunitatea internațională își exprimă îngrijorarea că situația ar putea destabiliza și mai mult Orientul Mijlociu și afecta traficul prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. We'll be right back.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. O grenadă antitank a fost descoperită într-o gospodărie din satul Ursoaia, raionul Căușeni, în timpul unor lucrări agricole. Pompierii moldoveni aflați în misiune în Grecia au intervenit la stingerea unui incendiu de vegetație. Două persoane au murit, iar alte 7, printre care 3 copii, au fost rănite noaptea trecută în urma unui atac cu rachete rusești asupra orașului Odessa. O grenadă antitank a fost descoperită într-o gospodărie din satul Ursoaia, raionul Căușeni, în timpul unor lucrări agricole. Proprietarul terenului a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit polițiștii și geniștii de la Ministerul Apărării, care au securizat zona și au ridicat muniția în condiții de siguranță. Autoritățile reamintesc că munițiile rămase neexplodate reprezintă un pericol major și îndeamnă pe cetățeni să nu le atingă, să nu încerce să le transporte și să anunțe imediat poliția sau serviciul 112 în cazul în care descoperă astfel de obiecte. De la începutul anului, igieniștii au efectuat 66 de misiuni, în urma cărora au fost distruse 182 de muniții periculoase. Din 1992 până în prezent, exploziile munițiilor au provocat moartea 25 de persoane și rănirea altor 29, inclusiv copii. Cel mai recent caz tragic a avut loc pe 30 iunie în satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia. Investițiile în tehnologizare, irigare, procesare și produse cu valoare adăugată s-au numărat printre prioritățile evidențiate în cadrul consultărilor inițiate de candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Vasile Tofan. Acesta s-a întâlnit cu reprezentanții sectorului agricol și zootehnic, alături de care a discutat despre dificultățile cu care se confruntă fermierii și soluțiile necesare pentru modernizarea și dezvoltarea agriculturii din Republica Moldova.
1: Vasile Tofan a subliniat că sectorul are nevoie de sprijin și de investiții, iar prin eforturi comune, agricultura Republicii Moldova poate deveni mai puternică și mai competitivă. Premierul desemnat a accentuat că seceta, energia scumpă și costurile tot mai mari pun o presiune uriașă pe fermieri.
2: Agricultura trece printr-o perioadă grea. Seceta, energia scumpă și costurile tot mai mari pun o presiune uriașă pe fermieri. Sectorul are nevoie de investiții în tehnologizare, irigare, procesare și produse cu valoare adăugată. Fiecare leu public trebuie investit cu cap și trebuie să producă rezultate pe termen lung.
1: A scris premierul desemnat pe pagina sa de Facebook. Joi, Vasile Tofan a avut consultări cu fracțiunile parlamentare. Amintim că Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președinta Maia Sandu la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu. După finalizarea listei miniștrilor și a programului de guvernare, acesta urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului executiv la data de 21 iulie.
0: Pompierii moldoveni aflați în misiune în Grecia au intervenit la stingerea unui incendiu de vegetație. Misiunea a avut loc în dimineața zilei de 16 iulie în localitatea Suroti din regiunea Salonic, după ce autoritățile elene au solicitat sprijin suplimentar pentru lichidarea mai multor focare de ardere. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost împărțiți în două echipaje și au acționat pentru localizarea și stingerea incendiului. Intervenția s-a desfășurat în cooperare cu echipele de pompieri din Grecia. Pompierii moldoveni participă în perioada 14 iulie-1 august la misiunea de prepoziționare din Republica Elenă, organizată în cadrul mecanismului de protecție civilă al UE. Scopul acesteia este sprijinirea autorităților elene în combaterea incendiilor de vegetație și de pădure pe durata sezonului cu risc sporit. Republica Moldova instituie în premieră un mecanism de autoreglementare a profesiei de psiholog. Autoritățile au lansat procesul de constituire a Colegiului Național al Psihologilor, instituție care va avea rolul de a reprezenta breasla, de a supraveghea respectarea normelor profesionale și etice și de a contribui la creșterea calității serviciilor psihologice oferite populației.
3: Până acum, Republica Moldova nu a avut o autoritate profesională care să stabilească standarde comune pentru exercitarea profesiei, care să monitorizeze respectarea acestora și care să ofere cetățenilor garanția că serviciile psihologice sunt prestate de specialiști calificați. Este foarte important că atunci când cineva caută ajutor psihologic, să aibă certitudinea că ajunge la un specialist bine pregătit, care respectă standarde clare și reguli etice cât mai ferme.
1: La rândul său, autoarea legii, deputata Liliana Grosu, a evidențiat impactul direct asupra beneficiarilor.
4: Sănătatea mentală este un aspect al vieții umane extrem de valoros și nu poate fi lăsat la voia pieței libere. Nu putem să lăsăm un om care se află într-o situație de vulnerabilitate să testeze pe propria piele competența unui specialist. Am susținut elaborarea legii pentru că reglementarea profesiei este unicul instrument prin care statul poate garanta siguranța serviciilor de asistență psihologică.
1: Noul sistem introduce un traseu clar de dezvoltare în carieră, recunoscând trei trepte profesionale: psiholog practicant, psiholog specialist și psiholog principal, oferind astfel o garanție a calității formării continue.
5: Mediul academic salută această inițiativă și este pregătit să contribuie la crearea unei structuri profesionale reprezentative, responsabile și deschise colaborării. Este esențială o legătură strânsă între universitate și practica profesională. Colegiul va avea un rol crucial în asigurarea calității cercetării și a formării post-universitare.
1: Pentru a face parte din colegiu și a-și putea exercita profesia legal, specialiștii din domeniul public, privat sau asociativ sunt invitați să se înregistreze pe noua platformă electronică. Tatiana Lungu, președinta grupului de lucru privind constituirea colegiului, a detaliat pașii necesari, precizând că platforma este deja funcțională.
6: Pe site-ul Ministerului Educației este o rubrică separată cu toate documentele încărcate oficial. După ce psihologii se autentifică, accesează editați profil, datele se preiau automat, nume, prenumele și DNP.
1: Psihologii au la dispoziție perioada de până la 15 septembrie curent pentru a-și crea conturile și a încărca documentele doveditoare ale studiilor și experienței.
0: Mai multă transparență în cheltuirea banilor publici, Ministerul Finanțelor a lansat portalul executării bugetului, o platformă online care permite accesul în timp real la informații despre execuția bugetului public. Datele sunt prezentate într-un format interactiv și pot fi consultate în timp real pentru toate autoritățile publice, de la președinție, parlament și guvern până la ministere, agenții, consilii raionale și primării.
7: Potrivit autorităților, noul portal va contribui la creșterea transparenței bugetare, la consolidarea guvernării deschise și la modernizarea administrației publice, în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
8: Te-ai întrebat vreodată cum sunt gestionați în detaliu banii din taxele și impozitele tale? Fiecare leu colectat din aceste taxe contribuie la finanțarea serviciilor publice și a proiectelor de dezvoltare din Republica Moldova. Pentru că transparența bugetară și comunicarea eficientă sunt priorități fundamentale în parcursul nostru spre integrarea europeană, Ministerul Finanțelor anunță lansarea portalului executării bugetare. De la Parlament și Cancelarea de Stat până la ministeri, consilii raionale și primării, ai acces instantaneu la date și grafice vizuale, atât de pe calculator, cât și de pe telefonul tău mobil, cu opțiunea de a descărca datele direct în calculatorul sau telefonul tău.
7: Platforma a fost dezvoltată de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, în cadrul procesului de modernizare și digitalizare a finanțelor publice. Noul instrument digital va fi dezvoltat treptat, inclusiv pe baza sugestiilor utilizatorilor. În acest sens, cetățenii, jurnaliștii, experții și organizațiile societății civile sunt invitați să exploreze portalul și să transmită recomandări prin modul de feedback.
0: Din actualitatea internațională, două persoane au murit în urma unui atac cu rachete lansat noaptea trecută de Rusia asupra orașului Odessa. Printre cei decedați se află o femeie care se plimba în parc împreună cu copiii în momentul atacului. Potrivit autorităților ucrainene, o rachetă a lovit un bloc de locuințe, provocând distrugeri semnificative. Cel puțin 7 persoane au fost rănite, printre care și copii, iar toate victimele primesc îngrijiri medicale. Printre cei decedați se află o femeie care se plimba în parc împreună cu copii în momentul atacului.
7: În urma unui nou atac asupra regiunii Odessa, un incendiu a izbucnit la o stație de serviciu unde mai multe automobile au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au reușit să lichideze incendiul, iar autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime. Bombardamente au fost raportate și în alte regiuni ale Ucrainei. În Zaporojia, două persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite. În regiunea Sumă, atacurile au avariat locuințe și obiective de infrastructură civilă, inclusiv o bibliotecă, iar o persoană a fost rănită. Victime și pagube au fost raportate și în regiunile Kharkiv și Chernihiv, în timp ce Kherson, Donetsk și Dnipropetrovsk s-au aflat la rândul lor sub atac. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia a lansat în cursul nopții peste 130 de drone de atac și 8 rachete asupra Ucrainei. Liderul de la Kiev a cerut accelerarea livrărilor de ajutoare militare, subliniind că fiecare nou pachet de sprijin contribuie la salvarea de vieți omenești.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

cerutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

Salutare, domnilor și domnilor și oricine mai este acolo pe la mijloc. Eu sunt Octavian, tot eu sunt Bernaz, urmăriți nou episod Claramar. Hai poftiți, multe subiecte de neignorat de curând, așa că azi grăim despre tăi câte o leacă. Propun să deschidem episodul cu tema orașului în care eu trăiesc, plătesc impozite, fug de câini, răsuflu colb, mă sfoc într-o lebuză și mă bat cu babile taxatoare arogante. Chișinău! De 13 iulie, după jumătate de ani de când buget este și vreo 2 ani în care capitalul a funcționat pe unul provizoriu, așa, freestyle, ca și cum, Chișinău s-a ales în sfârșit cu un buget oficial aprobat. Aplauze, confete, primarul mulțumește consilierilor, măcar fără focuri de artificii de data asta, PSRM-ul smânt și înflați în pene ca pasărea măiastră. Blocajul a fost scos pentru că primarul a găsit 3 voturi la socialiști. Odințov, liderul PSRM din Consiliu, se laudă că a avut discuții fierbinți și că ninune propunerile lor au fost incluse în proiect. Vreo 300 de milioane de lei. Așadar, Ceban a redescoperit brusc farmecul dialogului cu partidul mamă. Nu mă interesează cine a început, luați și vă împăcați, amu. Da, și acolo pe cifre. Venituri, 9,6 miliarde de lei, dintre care vreo 4,9 transferuri de la bugetul de stat. Cheltuieli, 10,7 miliarde, deci deficitul e cam 1,2 miliarde. Și cireașa de pe tort, grupa 08 din buget, cultură, sport, tineret și odihnă, 729,6 de milioane de lei pe hore, festivaluri, concerturi și hodine. Cu siguranță, la majoritatea din ele o să-l avem pe Cebic, Mike and Roll de headliner principal. Cu un deficit de peste 1 miliard, mi se pare grosolană suma alocată pe chefuri și desfăt. Asta sunt 36 de milioane de euro pentru un singur an fiscal. De banii ăștia poți să-l aduci pe Kanye West, Travis Scott, 2 de ASAP Rocky, un Drake și îți rămâne mai mult de jumătate din sumă. Care-i treaba? Primarul are interdicții în România și spațiu Schengen și vrea să-și facă propriul beach please tot anul împrejur la Chișinău? Contra candidatul lui la următoarele locale din 2027, Alexandru Vornicu, spune că de aceiași bani poți construi de la zero un pasaj suprateran de fluidizare a traficului. Eu de este am văzut numai în GTA. Mă rog, de aceiași bani poți cumpăra vreo 80 de trolebuze moderne. În condițiile în care în Chișinău zilnic circulă vreo 300 de trolebuze, în care lumea se sufocă de căldură. Cu așa alocări anuale poți moderniza integral flota într-un singur mandat. S-au sterilizat toți câinii vagabonzi a Chișinăului. Dar mă rog, cui pasă de așa probleme când e sărbătoare și răsună muzica? Nici într-un caz nu zic primăria nu trebuie să investească deloc în evenimente culturale până nu rezolvă a fi rapăr tăit problemele posibile în oraș. Gen, nu sărbătorim niciun hram până Chișinăul nu arată exact așa. Bineînțeles că nu asta am în vedere. Dar haideți să nu fim naivi când înțelegem tare gine ce se întâmplă. Nimeni nu bagă 36 de milioane de euro în chefuri din dragoste pentru folclor. Asta e campanie electorală a echipei MAN plătită din bugetul municipal. Amintiți-vă, vă rog, vara lui 2024. Primăria a dus zilele Chișinăului în turneu prin Europa. 9 milioane de lei pentru 3 concerte, la Viena, în Spania și în Italia. Cu ce bani urcat pe scenă personal la Viena? Bani ai chișinăuienilor cheltuiți pe concerte pentru oameni care nu sunt Chișinău. Da, deși pentru căldoare la banane pe Mr. Mayer, deși nevoi au chișinăuienii de fapt. Mr. Mayer adună voturi pentru propriul partid. Pentru asta își afișează peste tot fizionomia. Orașul plătește, ce bani încasează capital politic. Cam asta e logica la acest buget semnat. Și fiindcă tot am pomenit de echipa primarului, ia cataman în 14 iulie, consilierul municipal Ion Onța a fost reținut pentru 72 de ori. Aici au fi înșelat 2 investitori cu 155.000 de euro, promițându-le return anual de 20% din investiții. În proiecte imobiliare care, potrivit anchetei, existau cam ca aerul condiționat la noi în trolebuză. Schema e clasică de tot. Le restituia oamenilor câte 10% din proprii lor bani și le prezenta asta drept profit. Între timp, în declarația de avere pe 2025, omul meu are venituri de milioane. Terenuri, apartamente, mașini, un ceas de 50.000 de euro și un telefon de 20.000 de euro, vărul. Păi și are și la linie directă cu Dumnezeu. Avocata lui zice că e vorba de un litigiu civil, de raporturi contractuale și că Onța nu recunoaște acuzațiile. Prezumția de nevinovăție lucrează pentru toți, bineînțeles, dar ne-a plăcut reacția partidului MAN. Sperăm că nu este doar o metodă de acoperire mediatică pe fundalul ultimelor informații despre funcții, salarii și presupuse de lapidări de către reprezentanți ai
pas. Ei, asta e logică de conspirolog cu stagiu. Orice știre proastă despre mine, se face la comandă. În aceeași logică a plesnit o boroboață și domnul Grosu recent, când a povestit despre campania de descreditare pas coordonată de cineva din penitenciarul 13. Adică Plaha, băi, zici că e volan de mort, efectiv, nu cumva să-i pronunț numele. Pe fundalul scandalurilor Moldața și nu doar, deconspirate de presa independentă, declarația lui Grosu a fost tratată ca un gest de prost gust. Dar el măcar a avut bunul simț să-și ceară scuză, după ce i-a sărit societatea în cap. De la șei de man, nici la atâta nu mă aștept. Dragi politicieni, mai avem de lucru la capitolul responsabilizare în fața cetățenilor. Apropo de ograda pas. Bulgările de zăpadă porni de la Moldața, se rostogolește mai departe și acum au ajuns la un consilier de 21 de ani de la Ministerul Culturii, cu un contract de vreo 300.000 de lei pe an. Ăsta era angajat de la 18 ani fără diplomă de licență. Se frustrează lumea în continuare, eu aici am să zic o chestie nepopulară. Mie personal, un salariu net de vreo 25.000 de lei pe lună nu mi se pare într-atât de obraznic. Alo? Ați văzut prețurile la chirii în Chișinău, de exemplu? Situația mi se pare așa un non-subiect umflat de public pe inerția hate-ului pe care îl primește acum pas. Au fost probleme la angajare, fără concurs, fără diplomă, contract antedatat. Păi scuzați, asta e responsabilitatea angajatorului. Nu e ca și cum tipul o pretins că are studii de licență și o mânțit în CV. Ministerul și guvernarea trebuiau să iasă și să-și asume, nu să lase un flăcău de 21 de ani în linșaj public. Că după asta ne mai nirăm. Deși tinerii nu se bagă în treburile de stat, guvernare și politică. Probabil pentru că un salariu de 25.000 de lei lunar pentru o funcție de demnitate publică este văzut ca ceva exorbitant. Între timp, după plecarea lui Munteanu, avem candidat de premier, Vasile Tofan, desemnat pe 11 iulie, om de la Horizon Capital, absolvent de Harvard, sigur că și la școală era eminent clasei. Deocamdată e prematur de făcut concluzii, știm deja că un CV impresionant nu neapărat rezultă în managementul performant al guvernului, așa că vedem. Tofan îmblă discută cu ministri, asociațiile și societatea civilă în format de consultări publice, despre care s-a mai plâns lumea de nenumărate ori că nu prea au adus la nimic și că de fiecare dată când forma pas un guvern nou, tot din capul lor făceau și după consultări. Nu știu dacă e ceva diferit de data asta. Asta am fost eu. Mă cheamă Octavian Bernaz, asta a fost emisiunea, se cheamă Clara Mar, pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 32 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 30 de grade. Experții în energie consideră justificată solicitarea companiei Energocom de majorarea tarifului la gazele naturale și avertizează că prețurile ar putea continua să crească în perioada următoare. Potrivit acestora, cererea este determinată de scumpirea gazelor pe piețele internaționale și de costurile mai mari de achiziție suportate de furnizori. Specialiștii atrag atenția că evoluția tarifelor va depinde în continuare de cotațiile internaționale și de contextul geopolitic din regiune. Solicitarea Energocom urmează să fie examinată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, instituția care va decide dacă și în ce măsură va ajusta tariful pentru consumatorii casnici. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină în weekend după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat cea mai mare majorare de preț din această lună. În perioada 18-20 iulie, un litru de motorină va costa 26 de lei și 28 de bani, cu 26 de bani mai mult decât în ziua precedentă. În același timp, benzina, chiar 20-95, se scumpește cu 7 bani, ajungând la 28 de lei și 45 de bani per litru. Potrivit Andrei, evoluția prețurilor este determinată de creșterea cotațiilor internaționale ale produselor petroliere și de fluctuațiile de pe piața externă, în condițiile în care Republica Moldova își asigură integral necesarul de carburanți din import. Procuratura Generală anunță că ancheta în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic nu vizează doar circumstanțele decesului din 3 martie, ci și evenimentele care l-au precedat începând cu anul 2025, precum și acțiunile desfășurate după producerea tragediei. Potrivit procurorilor, sunt investigate faptele mai multor persoane, inclusiv ale unor persoane care urmează să fie identificate pe parcursul urmăririi penale. Procuratura precizează că raportul suplimentar de expertiză medico-legală a fost finalizat, iar ancheta continuă pe baza unui plan complex de acțiuni. Instituția subliniază că accesul la materialele dosarului este permis reprezentanților părții vătămate, însă fotocopierea acestora rămâne restricționată pentru a nu compromite desfășurarea investigațiilor și pentru a proteja confidențialitatea probelor. În prezent, Dumitru Vartic este singura persoană pusă sub învinuire în dosar, însă procurorii spun că verificările sunt în desfășurare și nu exclud extinderea cercetărilor. O grenadă antitank a fost descoperită într-o gospodărie din satul Ursoaia, raionul Căușeni. Obiectul exploziv a fost găsit de proprietar în timpul unor lucrări agricole, iar acesta a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit polițiștii și geniștii din cadrul Ministerului Apărării, care au securizat zona și au ridicat muniția în condiții de siguranță. Autoritățile reamintesc că munițiile rămase neexplodate reprezintă un pericol major și îndeamnă pe cetățeni să nu le atingă, să nu încerce să le transporte și să anunțe imediat poliția sau serviciul 112 în cazul în care descoperă astfel de obiecte. În Republica Moldova sunt semnalate periodic muniții din perioada celui de-al doilea război mondial, descoperite în timpul lucrărilor agricole sau de construcție.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

0: știrile orei 16.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade. Reprezentanții mediului de afaceri critică noile restricții privind fumatul intrate în vigoare în Republica Moldova, susținând că acestea sunt prea restrictive și pot afecta activitatea unor sectoare, în special a celor din domeniul Horeca. Asociațiile patronale afirmă că extinderea spațiilor în care fumatul este interzis ar putea reduce numărul de clienți și ar genera costuri suplimentare pentru agenții economici. Organizațiile de afaceri solicită autorităților să revizuiască unele prevederi ale legii și să identifice soluții care să protejeze sănătatea publică fără a crea dificultăți disproporționate pentru întreprinderi. Totodată acestea cer clarificări privind aplicarea noilor reguli și sancțiunilor prevăzute de legislație. De cealaltă parte, autoritățile și specialiștii în sănătate publică susțin că noile măsuri aliniază legislația Republicii Moldova la standardele europene și au ca scop reducerea expunerii populației la fumatul de tutun și la aerosolii produselor cu nicotină. Din 24 iunie, fumatul este interzis într-un număr mai mare de spații publice, inclusiv pe plaje, în stațiile de transport public, pe terenurile de sport și la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice, iar nerespectarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi. Responsabilul de relații externe de la Tiraspol, Vitale Ignateev, s-a întâlnit la Tiraspol cu reprezentantul special al OSCE, Thomas Lang. Cei doi au discutat despre relațiile dintre Tiraspol și Chișinău. Totodată, Ignateev a propus organizarea în Elveția unei întâlniri între conducerea Republicii Moldova și cea a regiunii transnistrene. Între timp, ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, comentând solicitările repetate ale autorităților moldovenești privind retragerea militarilor ruși din regiunea transnistreană, a declarat că acordurile de la Istanbul prevăd retragerea a trupelor ruse din regiune doar ca o intenție, nu ca o obligație. Trei membri ai unei familii din Republica Moldova și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki din nordul Greciei. Potrivit autorităților elene, automobilul înmatriculat în Republica Moldova, în care se aflau cei patru membri ai familiei, s-a ciocnit cu o autocisternă, în circunstanțe care urmează să fie stabilite de anchetatori. În urma impactului, mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl, transportat în stare gravă la spital, a decedat ulterior din cauza rănilor suferite. Cel de-al doilea copil al familiei, o fetiță în vârstă de 7 ani, a fost rănit și este internat pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocisternei nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că este în contact cu Ambasada Republicii Moldova la Atena și monitorizează cazul. Autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii accidentului. Președintele Statelor Unite Donald Trump afirmă că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi pregătit să ajungă la un acord privind încheierea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News. Donald Trump a spus că îi transmite în mod constant președintelui rus că războiul trebuie să se încheie. Întrebat când ar putea fi încheiat un eventual acord, liderul de la Casa Albă a răspuns că acest lucru s-ar putea întâmpla în curând, fără să ofere alte detalii despre condițiile sau calendarul unor posibile negocieri. Președintele american a precizat că pentru încheierea conflictului este necesar acordul ambelor părți și și-a exprimat convingerea că Vladimir Putin este dispus să negocieze. Afirmațiile reprezintă însă evaluarea lui Donald Trump și nu au fost confirmate de Kremlin sau de autoritățile de la Kiev. Declarațiile vin în contextul în care administrația americană analizează susținerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Proiectul, elaborat cu sprijin bipartizan în Congres, ar urma să intensifice presiunile economice asupra Moscovei în cazul în care nu vor exista progrese în direcția încetării războiului. Rusia a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina în februarie 2022. Autoritățile ucrainene susțin că orice acord de pace trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a țării, în timp ce Moscova condiționează negocierile de acceptare a propriilor cerințe teritoriale și de securitate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Carolina Gigor și vă prezint știrile orei 17. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Consilierul municipal Man Ion Onța a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de escrocherie. Problema alimentării municipiului Chișinău cu apă din râul Nistru a devenit subiect de dispută dintre ministrul mediului și primarul capitalei. Mai multe aflați în câteva minute. Două persoane au murit, iar alte 7, printre care 3 copii, au fost rănite noaptea trecută în urma unui atac cu rachete rusesc asupra orașului Odessa.
0: Chișinăul ar putea avea probleme cu aprovizionarea cu apă. Ministrul mediului Gheorghe Hajder avertizează asupra unui risc, în timp ce primarul general Ion Ceban respinge scenariul și acuză autoritățile centrale că ar crea artificial o criză. Ministrul mediului susține că situația hidrologică de pe râul Nistru este una îngrijorătoare. Potrivit lui Gheorghe Hajder, nivelul apei din lacul de acumulare de la Novodnistrovsk a ajuns la un nivel minim istoric din cauza lipsei precipitațiilor, temperaturilor ridicate și evaporarea accentuată. În același timp, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că în următoarele două zile în râul Nistru, pe cursul râului, se vor înregistra oscilații ușoare ale nivelului apei în limita a 10 cm.
2: Am explicat zilele trecute că în această perioadă, în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk, intră aproximativ 30 de metri pe secundă, adică 30 de tone, în timp ce se devarsă pe Nistru aproximativ 100 de metri pe secundă. Dacă mai punem în calcul și temperaturile ridicate și evaporarea apei, există o presiune foarte mare pe lac, asta înseamnă că lacul este într-o continuă scădere. Din cauza lipsei de precipitații, avem un minim istoric a nivelului de apă în lac, lucru de care am fost anunțat oficial de partea ucraineană, iar în scurt timp vom avea o ședință în acest sens. Dacă Nistru va scădea considerabil, există riscul ca locuitorii din Chișinău și unele suburbii să rămână fără apă.
1: Gheorghe Hajder afirmă că Ministerul Mediului a solicitat de la autoritățile publice locale informații despre sursele alternative de apă disponibile în caz de urgență, însă, potrivit lui, Primăria Chișinău nu ar fi prezentat datele cerute. Ministrul cere autorităților municipale să comunice public situația sondelor arteziene și a altor surse de rezervă.
2: În schimb, primarul a avut timp de show politic, deja era expert în poluări și își făcea poză cum ducea apă la bălți și o făcea pe Marele Salvator. Dar a uitat un lucru foarte important, municipiul Chișinău. Solicit încă o dată ca primarul Ceban să comunice public în fața chișinăuienilor care este starea sondelor arteziene sau a altor surse alternative de apă în caz că principala sursă de apă devine indisponibilă, adică cea din Nistru, fie din cauza poluării, secete sau oricare alt motiv. Orașul Chișinău nu poate avea o singură sursă de apă și nu ne putem permite să discutăm despre o potențială catastrofă umanitară, nici măcar în teorie.
1: De cealaltă parte, primarul general Ion Ceban susține că în râul Nistru nu există nicio problemă. Potrivit edilului, nivelul apei este suficient, iar situația este similară cu cea înregistrată în ultimele luni.
3: Nivelul apei în Nistru este de 8,45, nimic diferit față de ceea ce era acum o lună sau acum 2-3 luni. De debitul și nivel al apei în râul Nistru răspund instituțiile de la nivel central. De câte apă este direcționată și unde ajunge, răspund la fel autoritățile de la nivel central. Pe Nistru nu există nicio problemă. Specialiștii nu au atenționat asupra vreunei probleme.
1: Ion Ceban acuză PAS că ar crea artificial o problemă legată de aprovizionarea cu apă a capitalei pentru a distrage atenția de la alte subiecte politice și sociale. Acesta a anunțat că va solicita procuraturii să examineze cazul, precum și că va informa instituțiile internaționale și ambasadele despre aceste declarații și acțiuni pe care le consideră irresponsabile.
0: Consilierul municipal din partea Mișcării Alternativa Națională, Ion Onța, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de presupusă escrocherie. Decizia a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Potrivit anchetatorilor, acesta este suspectat că ar fi convins două persoane să investească în presupuse proiecte imobiliare din Chișinău, promițându-le un randament anual de 20%. Victimele ar fi transferat în mai multe tranșe suma totală de 155.000 de euro.
4: Ion Onța este vizat într-un dosar în care două persoane ar fi fost prejudiciate cu 155.000 de euro. Potrivit PC Cox, suspectul ar fi promis un randament anual de 20% pentru investiții în proiecte imobiliare din Chișinău. Anchetatorii susțin că pentru a crea impresia unor investiții profitabile, bărbatul ar fi restituit imediat câte 10% din sumele primite, prezentând plățile drept profit. În realitate, banii ar fi provenit chiar din sumele transferate de presupusele victime. Prejudiciul este estimat la 3 milioane de lei. În urma percheziției efectuate la domiciliul și în automobilul suspectului, oamenii legii au ridicat mai multe probe. Bărbatul, dacă va fi găsit vinovat, riscă între 8 și 15 ani de închisoare. Mișcarea Alternativa Națională a anunțat că nu va lua o decizie până la clarificarea situației, fără a menționa numele persoanei vizate. Există prezumția nevinovăției pentru fiecare persoană, a scris Mișcarea Alternativa Națională. Ion Onța respinge acuzațiile prin intermediul avocatei sale, care susține că este vorba despre un litigiu de natură civilă, nu despre o faptă penală.
0: O grenadă antitank a fost descoperită într-o gospodărie din satul Ursoaia, Rionul Căușeni, în timpul unor lucrări agricole. Proprietarul terenului a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit polițiștii și geniștii de la Ministerul Apărării, care au securizat zona și au ridicat muniția în condiții de siguranță. Autoritățile reamintesc că munițiile rămase neexplodate reprezintă un pericol major și îndeamnă pe cetățeni să nu le atingă, să nu încerce să le transporte și să anunțe imediat poliția sau serviciul 112 în cazul în care descopere astfel de obiecte. De la începutul anului, geniștii au efectuat 66 de misiuni, în urma cărora au fost distruse 182 de muniții periculoase. Din 1992 până în prezent, exploziile munițiilor au provocat moartea 25 de persoane și rănirea altor 29, inclusiv copii. Cel mai recent caz tragic a avut loc pe 30 iunie în satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia. Investițiile în tehnologizare, irigare, procesare și producere cu valoare adăugată s-au numărat printre prioritățile evidențiate în cadrul consultărilor inițiate de candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Vasile Tofan. Acesta s-a întâlnit cu reprezentanții sectorului agricol și zootehnic, alături de care a discutat despre dificultățile cu care se confruntă fermierii și soluțiile necesare pentru modernizarea și dezvoltarea agriculturii din Republica Moldova.
4: Vasile Tofan a subliniat că sectorul are nevoie de sprijin și de investiții, iar prin eforturi comune, agricultura Republicii Moldova poate deveni mai puternică și mai competitivă. Premierul desemnat a accentuat că seceta, energia scumpă și costurile tot mai mari pun o presiune uriașă pe fermieri.
3: Agricultura trece printr-o perioadă grea. Seceta, energia scumpă și costurile tot mai mari pun o presiune uriașă pe fermieri. Sectorul are nevoie de investiții în tehnologizare, irigare, procesare și produse cu valoare adăugată. Fiecare leu public trebuie investit cu cap și trebuie să producă rezultate pe termen lung.
4: A scris premierul desemnat pe pagina sa de Facebook. Joi, Vasile Tofan a avut consultări cu fracțiunile parlamentare. Amintim că Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președinta Maia Sandu la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu. După finalizarea listei miniștrilor și a programului de guvernare, acesta urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului executiv la data de 21 iulie.
0: Pompierii moldoveni aflați în misiune în Grecia au intervenit la stingerea unui incendiu de vegetație. Misiunea a avut loc în dimineața zilei de 16 iulie în localitatea Sourotii din regiunea Salonic, după ce autoritățile elene au solicitat sprijin suplimentar pentru lichidarea mai multor focare de ardere. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost împărțiți în două echipe și au acționat pentru localizarea și stingerea incendiului. Intervenția s-a desfășurat în cooperare cu echipele de pompieri din Grecia. Pompierii moldoveni participă în perioada 14 iulie-1 august la misiunea de prepoziționare din Republica Elena, organizată în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă a Uniunii Europene. Scopul acestei este sprijinirea autorităților elene în combaterea incendiilor de vegetație și de pădure pe durata sezonului cu risc sporit. Republica Moldova instituie în premieră un mecanism de autoreglementare a profesiei de psiholog. Autoritățile au lansat procesul de constituire a Consiliului Național al Psihologilor, instituție care va avea rolul de a prezenta breasla de a supraveghea respectarea normelor profesionale și etică și de a contribui la creșterea calității serviciilor psihologice oferite populației. Ministrul în exercițiu al Educației și Cercetării, Dan Perciun, afirmă că această structură va consolida profesia și va spori încrederea cetățenilor în activitatea psihologilor.
5: Până acum, Republica Moldova nu a avut o autoritate profesională care să stabilească standarde comune pentru exercitarea profesiei, care să monitorizeze respectarea acestora și care să ofere cetățenilor garanția că serviciile psihologice sunt prestate de specialiști calificați. Este foarte important că atunci când cineva caută ajutor psihologic, să aibă certitudinea că ajunge la un specialist bine pregătit, care respectă standarde clare și reguli etice cât mai ferme.
4: La rândul său, autoarea legii, deputata Liliana Grosu, a evidențiat impactul direct asupra beneficiarilor.
6: Sănătatea mentală este un aspect al vieții umane extrem de valoros și nu poate fi lăsat la voia pieței libere. Nu putem să lăsăm un om care se află într-o situație de vulnerabilitate să testeze pe propria piele competența unui specialist. Am susținut elaborarea legii pentru că reglementarea profesiei este unicul instrument prin care statul poate garanta siguranța serviciilor de asistență psihologică.
4: Noul sistem introduce un traseu clar de dezvoltare în carieră, recunoscând trei trepte profesionale: psiholog practicant, psiholog specialist și psiholog principal, oferind astfel o garanție a calității formării continue.
7: Mediul academic salută această inițiativă și este pregătit să contribuie la crearea unei structuri profesionale reprezentative, responsabile și deschise colaborării. Este esențială o legătură strânsă între universitate și practica profesională. Colegiul va avea un rol crucial în asigurarea calității cercetării și a formării post-universitare.
4: Pentru a face parte din colegiu și a-și putea exercita profesia legal, specialiștii din domeniul public, privat sau asociativ sunt invitați să se înregistreze pe noua platformă electronică. Tatiana Lungu, președinta grupului de lucru privind constituirea colegiului, a detaliat pașii necesari, precizând că platforma este deja funcțională.
8: Pe site-ul Ministerului Educației este o rubrică separată cu toate documentele încărcate oficial. După ce psihologii se autentifică, accesează, editați profil, datele se preiau automat, nume, prenumele și DNP.
4: Psihologii au la dispoziție perioada de până la 15 septembrie curent pentru a-și crea conturile și a încărca documentele doveditoare ale studiilor și experienței.
0: Mai multă transparență în cheltuirea banilor publici, Ministerul Finanțelor a lansat portalul executării bugetului, o platformă online care permite accesul în timp real la informații despre execuția bugetului public. Datele sunt prezentate într-un format interactiv și pot fi consultate în timp real pentru toate autoritățile publice de la președinție, parlament și guvern până la ministere, agenții, consilii raionale și primării.
1: Potrivit autorităților, noul portal va contribui la creșterea transparenței bugetare, la consolidarea guvernării deschise și la modernizarea administrației publice, în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
9: Te-ai întrebat vreodată cum sunt gestionați în detaliu banii din taxele și impozitele tale? Fiecare leu colectat din aceste taxe contribuie la finanțarea serviciilor publice și a proiectelor de dezvoltare din Republica Moldova. Pentru că transparența bugetară și comunicarea eficientă sunt priorități fundamentale în parcursul nostru spre integrarea europeană, Ministerul Finanțelor anunță lansarea portalului executării bugetare. De la Parlament și Cancelarea de Stat până la Ministerul Consilii raionale și primării, ai acces instantaneu la date și grafice vizuale, atât de pe calculator, cât și de pe telefonul tău mobil, cu opțiunea de a descărca datele direct în calculatorul sau telefonul tău.
1: Platforma a fost dezvoltată de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, în cadrul procesului de modernizare și digitalizare a finanțelor publice. Noul instrument digital va fi dezvoltat treptat, inclusiv pe baza sugestiilor utilizatorilor. În acest sens, cetățenii, jurnaliștii, experții și organizațiile societății civile sunt invitați să exploreze portalul și să transmită recomandări prin modul de feedback.
0: Două persoane au murit în urma unui atac cu rachete lansat noaptea trecută de Rusia asupra orașului Odessa. Printre cei decedați se află o femeie care se plimba în parc împreună cu copiii în momentul atacului. Potrivit autorităților ucrainene, o rachetă a lovit un bloc de locuințe, provocând distrugeri semnificative. Cel puțin 7 persoane au fost rănite, printre care și copii, iar toate victimele primesc îngrijiri medicale.
1: În urma unui nou atac asupra regiunii Odessa, un incendiu a izbucnit la o stație de serviciu unde mai multe automobile au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au reușit să lichideze incendiul, iar autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime. Bombardamente au fost raportate și în alte regiuni ale Ucrainei. În Zaporojia, 2 persoane au murit, iar alte 5 au fost rănite. În regiunea Sumă, atacurile au avariat locuințe și obiective de infrastructură civilă, inclusiv o bibliotecă, iar o persoană a fost rănită. Victime și pagube au fost raportate și în regiunile Kharkiv și Chernihiv, în timp ce Kherson, Donetsk și Dnipropetrovsk s-au aflat la rândul lor sub atac. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia a lansat în cursul nopții peste 130 de drone de atac și 8 rachete asupra Ucrainei. Liderul de la Kiev a cerut accelerarea livrărilor de ajutoare militare, subliniind că fiecare nou pachet de sprijin contribuie la salvarea de vieți omenești.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 19. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Publicitate.
3: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a șasea ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jirihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinău. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
2: Publicitate.
4: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade. Premierul desemnat Vasile Tofan a continuat consultările privind elaborarea programului de guvernare, având discuții cu reprezentanții societății civile, sindicatelor și patronatelor. Potrivit acestuia, Republica Moldova are nevoie de o cooperare mai strânsă între autorități, mediul de afaceri și partenerii sociali pentru a impulsiona dezvoltarea economică și pentru a crește eficiența instituțiilor statului. Vasile Tofan a declarat că una dintre prioritățile viitorului executiv este sporirea productivității în economie și în administrația publică, subliniind că dezvoltarea durabilă poate fi obținută doar prin dialog și implicarea tuturor actorilor relevanți. El a precizat că recomandările și propunerile formulate în cadrul consultărilor vor fi analizate și integrate în programul de guvernare. Premierul desemnat desfășoară în această perioadă o serie de consultări cu reprezentanții instituțiilor publice, ai mediului de afaceri și sindicatelor, patronatelor și societății civile, înainte ca viitorul cabinet de miniștri și programul de guvernare să fie prezentate Parlamentului pentru solicitarea votului de încredere, care va avea loc pe 21 iulie. Ministrilor din viitorul guvern condus de premierul desemnat Vasile Tofan va fi făcută publică cel târziu vineri. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a precizat că executivul își definitivează programul de guvernare și echipa de miniștri. Parlamentul se va reuni în ședință pe 21 iulie, când va examina programul de activitate al guvernului și va decide asupra acordării votului de încredere. Potrivit lui Igor Grosu, viitorul cabinet va avea misiunea de a continua reformele, procesul de integrare europeană și proiectele de dezvoltare începute în ultimii ani. Dacă guvernul va obține votul de încredere al Parlamentului, membrii noului executiv vor depune jurământul în fața președintei Republicii Moldova și își vor începe oficial mandatul. Ministerul Mediului propune interzicerea comercializării coroanelor și ornamentelor funerare din plastic. Măsura este inclusă într-un proiect de modificare a legii privind deșeurile aflat în consultări publice și urmărește reducerea cantității de deșeuri nereciclabile generate anual în Republica Moldova. Potrivit autorităților, doar în cimitirile din municipiul Chișinău ajung anual peste 25.000 de coroane și compoziții funerare din plastic, iar la nivel național se estimează utilizarea aproximativ 300.000 de astfel de produse fabricate din plastic, textile sintetice, sârmă și burete floral. Acestea sunt greu de reciclat și ajung de cele mai multe ori la gunoi sau sunt arse, poluând solul și aerul. Dacă proiectul va fi aprobat, coroanele și ornamentele funerare din plastic vor fi incluse în lista produselor din plastic de unică folosință, căror plasare pe piață va fi interzisă. Contractele individuale de muncă cu zero oră ar putea fi introduse în codul muncii din Republica Moldova. Măsura este inclusă într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care urmărește reducerea birocrației și flexibilizarea relațiilor de muncă în sectoarele cu activitate fluctuantă. Proiectul este supus consultărilor publice până pe 23 iulie. Potrivit proiectului, contractul cu zero ore presupune că angajatorul nu garantează un număr minim de ore de muncă, iar salariatul este chemat la lucru în funcție de necesitățile angajatorului. Acesta va trebui însă să fie informat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea activității. În același timp, angajații vor beneficia de aceleași drepturi prevăzute de legislația muncii, inclusiv concediu anual, protecția socială și posibilitatea de a lucra și pentru alți angajatori, cu anumite excepții. Proiectul stabilește și o serie de garanții pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestui tip de contract. Astfel, contractele cu zero ore vor putea fi folosite doar în domenii în care volumul de muncă variază în mod justificat, iar numărul salariaților încadrați în baza lor nu va putea depăși 30% din efectivul total al unei unități. Totodată, dacă un angajat lucrează cu un program constant timp de 4 luni consecutive, angajatorul va fi obligat să transforme contractul într-unul cu program și număr fix de ore. Incendiile de vegetație din Canada continuă să afecteze o mare parte a Americii de Nord. Mii de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor, iar fumul dens s-a extins peste mii de kilometri, degradând calitatea aerului în mai multe provincii canadiene și în state din nord-estul Statelor Unite, inclusiv în orașele New York și Washington. Potrivit autorităților canadiene, sunt active peste 800 de incendii de vegetație, dintre care mai multe de 100 sunt scăpate de sub control. În unele regiuni din Ontario au fost emise ordine de evacuare, iar mai multe evenimente publice au fost anulate din cauza nivelului ridicat de poluare a aerului. La Toronto, calitatea aerului a atins cele mai slabe valori la nivel mondial, conform monitorizării AQ Air. Serviciile meteorologice din Canada și Statele Unite au emis avertizări privind calitatea aerului și recomandă populației, în special copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiune respiratorii, să limiteze activitățile în aer liber. Specialiștii avertizează că schimbările climatice contribuie la intensificarea și frecvența incendiilor de vegetație, iar efectele acestora sunt resimțite pe distanțe tot mai mari. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digur și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată principalele titluri ale ediției. Problema alimentării municipiului Chișinău cu apă din râul Nistru a devenit subiect de dispută dintre ministrul mediului și primarul capitalei. Mai multe aflați în câteva minute. Interviurile candidaților la funcția de director general al Teleradio Moldova au fost amânate după ce Serviciul de Informații și Securitate a solicitat informații suplimentare despre cei 4 pretendenți. 2 persoane au murit, iar alte 7, printre care 3 copii, au fost rănite noaptea trecută în urma unui atac cu rachete rusesc asupra orașului Odessa. Consiliul de supraveghere al companiei Teleradio Moldova a amânat etapa interviurilor din concursul pentru desemnarea directorului general al instituției. Decizia a fost luată la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate, care cere verificări suplimentare ale candidaților din motive ce țin de securitatea informațională. Potrivit unei scrisori semnate de directorul SIS, Alexandru Musteață, măsura este necesară în contextul intensificării războiului hibrid al campaniilor de dezinformare și al ingerințelor externe care vizează Republica Moldova.
1: În cadrul acestui proces de organizare a cele de 2 etape, intervine o solicitare de la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova. În contextul evoluțiilor actuale de securitate, Serviciul de Informații și Securitate consideră oportună instituirea unor măsuri preventive, suplimentare, având în vedere rolul strategic al furnizorului public național de servicii media în asigurarea securității informaționale și reziliențe statului, precum și atribuțiile serviciului prevăzute. Vă propun ca anterior admiterii candidaților la concurs, lista pretendenților să fie remisă Serviciului de Informații și Securitate pentru efectuarea verificărilor.
0: În aceste condiții, cei 4 candidați admiși la concurs, Dorin Scobioală, Ecaterina Căptănaru, Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa, vor trebui să completeze câte un chestionar. Cei care refuză să facă acest lucru nu vor fi admiși la etapa interviului. Rezultatele verificărilor urmează să fie prezentate în cel mult 30 de zile, după care Consiliul de Supraveghere va stabili o nouă dată pentru interviuri. Subiectul a generat discuții în cadrul ședinței Consiliului. Cornel Popovici s-a pronunțat împotriva amânării și a propus ca interviurile să se desfășoare conform programului, iar eventualele verificări să fie efectuate ulterior. În schimb, președintele Consiliului, Arcadie Gherasim, a declarat că amânarea este necesară pentru a evita eventualele litigii și contestări ale concursului. Decizia de amânare a fost aprobată cu 5 voturi pentru și 2 împotrivă.
2: Chișinăul ar putea avea probleme cu aprovizionarea cu apă. Ministrul mediului Gheorghe Hajder avertizează asupra unui risc, în timp ce primarul general respinge scenariul și acuză autoritățile centrale că ar crea artificial o criză. Ministrul mediului susține că situația hidrologică de pe râul Nistru este una îngrijorătoare. Potrivit lui, nivelul apei din lacul de acumulare de la Novodnistrovsk a ajuns la un minim nivel istoric din cauza lipsei precipitațiilor, temperaturilor ridicate și evaporării accentuate. În același timp, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că în următoarele 2 zile în râul Nistru, pe cursul râului, se vor înregistra oscilații ușoare ale nivelului apei în limita 10 cm.
3: Am explicat zilele trecute că în această perioadă, în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk, intră aproximativ 30 de metri pe secundă, adică 30 de tone, în timp ce se devarsă pe Nistru aproximativ 100 de metri pe secundă. Dacă mai punem în calcul și temperaturile ridicate și evaporarea apei, există o presiune foarte mare pe lac, asta înseamnă că lacul este într-o continuă scădere. Din cauza lipsei de precipitații, avem un minim istoric a nivelului de apă în lac, lucru de care am fost anunțat oficial de partea ucraineană, iar în scurt timp vom avea o ședință în acest sens. Dacă Nistru va scădea considerabil, există riscul ca locuitorii din Chișinău și unele suburbii să rămână fără apă.
0: Gheorghe Hajder afirmă că Ministerul Mediului a solicitat de la autoritățile publice locale informații despre sursele alternative de apă disponibile în caz de urgență, însă, potrivit lui, Primăria Chișinău nu ar fi prezentat datele cerute. Ministrul cere autorităților municipale să comunice public situația sondelor arteziene și a altor surse de rezervă.
3: În schimb, primarul a avut timp de show politic, deja era expert în poluări și își făcea poză cum ducea apă la bălți și o făcea pe Marele Salvator. Dar a uitat un lucru foarte important, municipiul Chișinău. Solicit încă o dată ca primarul Ceban să comunice public în fața chișinăuienilor care este starea sondelor arteziene sau a altor surse alternative de apă în caz că principala sursă de apă devine indisponibilă, adică cea din Nistru, fie din cauza poluării, secete sau oricare alt motiv. Orașul Chișinău nu poate avea o singură sursă de apă și nu ne putem permite să discutăm despre o potențială catastrofă umanitară nici măcar în teorie.
0: De cealaltă parte, primarul general Ion Ceban susține că în râul Nistru nu există nicio problemă. Potrivit edilului, nivelul apei este suficient, iar situația este similară cu cea înregistrată în ultimele luni.
4: Nivelul apei în Nistru este de 8,45, nimic diferit față de ceea ce era acum o lună sau acum 2-3 luni. De debitul și nivel al apei în râul Nistru răspund instituțiile de la nivel central. De câte apă este direcționată și unde ajunge, răspund la fel autoritățile de la nivel central. Pe Nistru nu există nicio problemă. Specialiștii nu au atenționat asupra vreunei probleme.
0: Ion Ceban acuză PAS că ar crea artificial o problemă legată de aprovizionarea cu apă a capitalei pentru a distrage atenția de la alte subiecte politice și sociale. Acesta a anunțat că va solicita procuraturii să examineze cazul, precum și că va informa instituțiile internaționale și ambasadele despre aceste declarații și acțiuni pe care le consideră irresponsabile.
2: O grenadă antitank a fost descoperită într-o gospodărie din satul Ursoaia, raionul Căușeni, în timpul unor lucrări agricole. Proprietarul terenului a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit polițiștii și geniștii de la Ministerul Apărării, care au securizat zona și au ridicat muniția în condiții de siguranță. Autoritățile reamintesc că munițiile rămase neexplodate reprezintă un pericol major și îndeamnă pe cetățeni să nu le atingă, să nu încerce să le transporte și să anunțe imediat poliția sau serviciul 112 în cazul în care descoperă astfel de obiecte. De la începutul anului, geniștii au efectuat 66 de misiuni, în urma cărora au fost distruse 182 de muniții periculoase. Din 1992 până în prezent, exploziile munițiilor au provocat moartea 25 de persoane și rănirea altor 29, inclusiv copii. Cel mai recent caz tragic a avut loc pe 30 iunie în satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia. Consilierul municipal din partea Mișcării Alternativa Națională, Ion Onța, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de presupusă escrocherie. Decizia a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Potrivit anchetatorilor, acesta este suspectat că ar fi convins două persoane să investească în presupuse proiecte imobiliare din Chișinău, promițându-le un randament anual de 20%. Victimele ar fi transferat în mai multe tranșe, suma totală de 155.000 de euro.
5: Să primiți mirosul cu toate lucrurile, toți ce ar răzdumit, că la picare mă sunt cuprins cu formă de arestă de domiciliu în privința gândului Ioan Ion Vasile. Se aplică fază de Ioan Ion Vasile, născută la sindică de RP, la sub pretins formă de arest la domiciliu pentru 30 zile, până la data 15 august 26, ora 6:35. Care se execut la domiciliu, acesta este situat în 59, dacă adresa strada numărul la parcă se indică. Se eliberează în viață la reprezentării gândului Ioan Ion Vasile, dacă nu este reținut sau arestat la alte cauze penale, stabilind următoarea restricție și obligație de postul 8 cu procedură penală.
6: Ion Onța este vizat într-un dosar în care două persoane ar fi fost prejudiciate cu 155.000 de euro. Potrivit PC Cox, suspectul ar fi promis un randament anual de 20% pentru investiții în proiecte imobiliare din Chișinău. Anchetatorii susțin că pentru a crea impresia unor investiții profitabile, bărbatul ar fi restituit imediat câte 10% din sumele primite, prezentând plățile drept profit. În realitate, banii ar fi provenit chiar din sumele transferate de presupusele victime. Prejudiciul este estimat la 3 milioane de lei. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul și în automobilul suspectului, oamenii legii au ridicat mai multe probe. Bărbatul, dacă va fi găsit vinovat, riscă între 8 și 15 ani de închisoare. Mișcarea Alternativa Națională a anunțat că nu va lua o decizie până la clarificarea situației, fără a menționa numele persoanei vizate. Există prezumția nevinovăției pentru fiecare persoană, a scris Mișcarea Alternativa Națională. Ion Onța respinge acuzațiile prin intermediul avocatei sale, care susține că este vorba despre un litigiu de natură civilă, nu despre o faptă penală.
2: Pompierii moldoveni aflați în misiune în Grecia au intervenit la stingerea unui incendiu de vegetație. Misiunea a avut loc în dimineața zilei de 16 iulie în localitatea Soroti din regiunea Salonic, după ce autoritățile elene au solicitat sprijin suplimentar pentru lichidarea mai multor focare de ardere. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost împărțiți în două echipe și au acționat pentru localizarea și stingerea incendiului. Intervenția s-a desfășurat în cooperare cu echipele de pompieri din Grecia. Pompierii moldoveni participă în perioada 14 iulie-1 august la misiunea de prepoziționare din Republica Elenă, organizată în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Scopul acesteia este sprijinirea autorităților elene în combaterea incendiilor de vegetație și de pădure pe durata sezonului cu risc sporit. Republica Moldova instituie în premieră un mecanism de autoreglementare a profesiei de psiholog. Autoritățile au lansat procesul de constituire a Colegiului Național al Psihologilor, instituție care va avea rolul de a reprezenta breasla, de a supraveghea respectarea normelor profesionale și etice și de a contribui la creșterea calității serviciilor psihologice oferite populației. Ministrul în exercițiu al Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că această structură va consolida profesia și va spori încrederea cetățenilor în activitatea de psiholog.
7: Până acum, Republica Moldova nu a avut o autoritate profesională care să stabilească standarde comune pentru exercitarea profesiei, care să monitorizeze respectarea acestora și care să ofere cetățenilor garanția că serviciile psihologice sunt prestate de specialiști calificați. Este foarte important că atunci când cineva caută ajutor psihologic, să aibă certitudinea că ajunge la un specialist bine pregătit, care respectă standarde clare și reguli etice cât mai ferme.
6: La rândul său, autoarea legii, deputata Liliana Grosu, a evidențiat impactul direct asupra beneficiarilor.
8: Sănătatea mentală este un aspect al vieții umane extrem de valoros și nu poate fi lăsat la voia pieții libere. Nu putem să lăsăm un om care se află într-o situație de vulnerabilitate să testeze pe propria piele competența unui specialist. Am susținut elaborarea legii pentru că reglementarea profesiei este unicul instrument prin care statul poate garanta siguranța serviciilor de asistență psihologică.
6: Noul sistem introduce un traseu clar de dezvoltare în carieră, recunoscând trei trepte profesionale: psiholog practicant, psiholog specialist și psiholog principal, oferind astfel o garanție a calității formării continue.
9: Mediul academic salută această inițiativă și este pregătit să contribuie la crearea unei structuri profesionale reprezentative, responsabile și deschise colaborării. Este esențială o legătură strânsă între universitate și practica profesională. Colegiul va avea un rol crucial în asigurarea calității cercetării și a formării post-universitare.
6: Pentru a face parte din colegiu și a-și putea exercita profesia legal, specialiștii din domeniul public, privat sau asociativ sunt invitați să se înregistreze pe noua platformă electronică. Tatiana Lungu, președinta grupului de lucru privind constituirea colegiului, a detaliat pașii necesari, precizând că platforma este deja funcțională.
10: Pe site-ul Ministerului Educației este o rubrică separată cu toate documentele încărcate oficial. După ce psihologii se autentifică, accesează editați profil, datele se preiau automat, nume, prenumele și DNP.
6: Psihologii au la dispoziție perioada de până la 15 septembrie curent pentru a-și crea conturile și a încărca documentele doveditoare ale studiilor și experienței.
2: Mai multă transparență în cheltuirea banilor publici, Ministerul Finanțelor a lansat portalul Executării Bugetului, o platformă online care permite accesul în timp real la informații despre execuția bugetului public. Datele sunt prezentate într-un format interactiv și pot fi consultate în timp real pentru toate autoritățile publice, de la președinție, parlament și guvern, până la ministere, agenții, consiliile raionale și primării.
0: Potrivit autorităților, noul portal va contribui la creșterea transparenței bugetare, la consolidarea guvernării deschise și la modernizarea administrației publice, în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
11: Te-ai întrebat vreodată cum sunt gestionați în detaliu banii din taxele și impozitele tale? Fiecare leu colectat din aceste taxe contribuie la finanțarea serviciilor publice și a proiectelor de dezvoltare din Republica Moldova. Pentru că transparența bugetară și comunicarea eficientă sunt priorități fundamentale în parcursul nostru spre integrarea europeană, Ministerul Finanțelor anunță lansarea portalului executării bugetare. De la Parlament și Cancelarea de Stat până la Ministerul Consilii Raionale și Primării, ai acces instantaneu la date și grafice vizuale, atât de pe calculator, cât și de pe telefonul tău mobil, cu opțiunea de a descărca datele direct în calculatorul sau telefonul tău.
0: Platforma a fost dezvoltată de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, în cadrul procesului de modernizare și digitalizare a finanțelor publice. Noul instrument digital va fi dezvoltat treptat, inclusiv pe baza sugestiilor utilizatorilor. În acest sens, cetățenii, jurnaliștii, experții și organizațiile societății civile sunt invitați să exploreze portalul și să transmită recomandări prin modul de feedback.
2: Două persoane au murit în urma unui atac cu rachete lansat noaptea trecută de Rusia asupra orașului Odessa. Printre cei decedați se află o femeie care se plimba în parc împreună cu copiii în momentul atacului. Potrivit autorităților ucrainene, o rachetă a lovit un bloc de locuințe, provocând distrugeri semnificative. Cel puțin 7 persoane au fost rănite, printre care și copii, iar toate victimele primesc îngrijiri medicale.
0: În urma unui nou atac asupra regiunii Odessa, un incendiu a izbucnit la o stație de serviciu unde mai multe automobile au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au reușit să lichideze incendiul, iar autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime. Bombardamente au fost raportate și în alte regiuni ale Ucrainei. În Zaporojia, 2 persoane au murit, iar alte 5 au fost rănite. În regiunea Sumă, atacurile au avariat locuințe și obiective de infrastructură civilă, inclusiv o bibliotecă, iar o persoană a fost rănită. Victime și pagube au fost raportate și în regiunile Kharkiv și Chernihiv, în timp ce Kherson, Donetsk și Dnipropetrovsk s-au aflat la rândul lor sub atac. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia a lansat în cursul nopții peste 130 de drone de atac și 8 rachete asupra Ucrainei. Liderul de la Kiev a cerut accelerarea livrărilor de ajutoare militare, subliniind că fiecare nou pachet de sprijin contribuie la salvarea de vieți omenești.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de colegul meu, Viorel Furculiță. Sunt Carolina Digori, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

Salutare, doamnelor și domnilor și oricine mai este acolo pe la mijloc. Eu sunt Octavian, tot eu sunt Bernaz, urmăriți nou episod Claramar. Hai poftiți! Multe subiecte de neignorat de curând, așa că azi grăim despre tăi câte o leacă. Propun să deschidem episodul cu tema orașului în care eu trăiesc, plătesc impozite, fug de câini, răsuflu colb, mă sfoc într-o lebuză și mă bat cu babile taxatoare arogante. Chișinău! Pe 13 iulie, după jumătate de ani de când buget este și vreo 2 ani în care capitalul a funcționat pe unul provizoriu, așa, freestyle, ca și cum. Chișinău s-a ales în sfârșit cu un buget oficial aprobat. Aplauze, confete, primarul mulțumește consilierilor, măcar fără focuri de artificii de data asta, PSRM-ul sunt mândre și înflați în pene ca pasărea măiastră. Blocajul a fost scos pentru că primarul a găsit 3 voturi la socialiști. Udințov, liderul PSRM din Consiliu, se laudă că a avut discuții fierbinți și că ninune propunerile lor au fost incluse în proiect. Vreo 300 de milioane de lei. Așadar, Ceban a redescoperit brusc farmecul dialogului cu partidul mamă. Nu mă interesează cine a început. Luați și vă împăcați, amu. Da, și acolo pe cifre. Venituri, 9,6 miliarde de lei, dintre care vreo 4,9 transferuri de la bugetul de stat. Cheltuieli, 10,7 miliarde, deci deficitul e cam 1,2 miliarde. Și cireașa de pe tort, grupa 08 din buget, cultură, sport, tineret și odihnă, 729,6 de milioane de lei pe hore, festivaluri, concerturi și hodină. Cu siguranță, la majoritatea din ele o să-l avem pe Cebic, mai când rol de headliner principal, cu un deficit de peste 1 miliard, mi se pare grosolană suma alocată pe chefuri și desfăt. Asta sunt 36 de milioane de euro pentru un singur an fiscal. De banii ăștia poți să-l aduci pe Kanye West, Travis Scott, 2 de ASAP Rocky, un Drake și îți rămâne mai mult de jumătate din sumă. Care-i treaba? Primarul are interdicții în România și spațiu Schengen și vrea să-și facă propriul beach place tot anul împrejur la Chișinău? Contra candidatului la următoarele locale din 2027, Alexandru Vornicu, spune că de aceiași bani poți construi de la zero un pasaj suprateran de fluidizare a traficului. Eu de este am văzut numai în GTA. Mă rog, de aceiași bani poți cumpăra vreo 80 de trolebuze moderne. În condițiile în care în Chișinău zilnic circulă vreo 300 de trolebuze, în care lumea se sufocă de căldură. Cu așa alocări anuale poți moderniza integral flota într-un singur mandat. S-au sterilizat toți câinii vagabonzi a Chișinăului. Dar mă rog, cui pasă de așa probleme când e sărbătoare și răsună muzica? Nici într-un caz nu zic primă Maria nu trebuie să investească deloc în evenimente culturale, până nu rezolvă fir apăr tăit problemele posibile în oraș. Gen, nu sărbătorim niciun hram până Chișinău nu arată exact așa. Bineînțeles că nu asta am în vedere, dar haideți să nu fim naivi, că înțelegem tare gine ce se întâmplă. Nimeni nu bagă 36 de milioane de euro în chefuri din dragoste pentru folclor. Asta e campanie electorală a echipei MAN plătită din bugetul municipal. Amintiți-vă, vă rog, vara lui 2024. Primăria a dus zilele Chișinăului în turneu prin Europa. 9 milioane de lei pentru 3 concerte la Viena, în Spania și în Italia. Cu ce bani urcat pe scenă personal la Viena? Bani ai chișinăuienilor cheltuiți pe concerte pentru oameni care nu sunt Chișinău. Dar deși pentru căldoare la banană pe Mr. Mayer, deși nevoi au chișinăuienii de fapt. Mr. Mayer adună voturi pentru propriul partid. Pentru asta își afișează peste tot fizionomia. Orașul plătește ce bani încasează capital politic. Cam asta e logica la acest buget semnat. Și fiindcă tot am pomenit de echipa primarului, ia cataman în 14 iulie, consilierul municipal Ion Onța a fost reținut pentru 72 de ore. Aici au fi înșelat doi investitori cu 155.000 de euro promițându-le return anual de 20% din investiții. În proiecte imobiliare care, potrivit anchetei, existau cam ca aerul condiționat la noi în trolebuze. Schema e clasică de tot. Le restituia oamenilor câte 10% din proprii lor bani și le prezenta asta drept profit. Între timp, în declarația de avere pe 2025, omul meu are venituri de milioane. Terenuri, apartamente, mașini, un ceas de 50.000 de euro și un telefon de 20.000 de euro, vărul. Ui, și are și la linie directă cu Dumnezeu. Avocata lui zice că e vorba de un litigiu civil, de raporturi contractuale și că Onța nu recunoaște acuzațiile. Prezumția de nevinovăție lucrează pentru toți, bineînțeles, dar ne-a plăcut reacția partidului MAN. Sperăm că nu este doar o metodă de acoperire mediatică pe fundalul ultimelor informații despre funcții, salarii și presupuse de lapidări de către reprezentanți ai
pas. Ei, asta e logică de conspirolog cu stagiu. Orice știre proastă despre mine se face la comandă. În aceeași logică a plesnit o borobață și domnul Grosu recent, când a povestit despre campania de discreditare pas coordonată de cineva din penitenciarul 13. Adică Plaha, băi, zici că e Voldemort, efectiv, nu cumva să-i pronunț numele. Pe fundalul scandalurilor Moldața și nu doar, de conspirate de presa independentă, declarația lui Grosu a fost tratată ca un gest de prost gust. Dar el măcar a avut bunul simț să-și ceară scuze, după ce i-a sărit societatea în cap. De la cei din man, nici la atâta nu mă aștept. Dragi politicieni, mai avem de lucru la capitolul responsabilizare în fața cetățenilor. Apropo de ograda pas. Bulgările de zăpadă porni de la Moldața, se rostogolește mai departe și acum au ajuns la un consilier de 21 de ani de la Ministerul Culturii, cu un contract de vreo 300.000 de lei pe an. Ăsta era angajat de la 18 ani fără diplomă de licență. Se frustrează lumea în continuare, eu aici am să zic o chestie nepopulară. Mie personal, un salariu net de vreo 25.000 de lei pe lună nu mi se pare într-atât de obraznic. Alo? Ați văzut prețurile la chirii în Chișinău, de exemplu? Situația mi se pare așa un non-subiect umflat de public pe inerția hate-ului pe care îl primește acum pas. Au fost probleme la angajare, fără concurs, fără diplomă, contract antedatat. Păi scuzați, asta e responsabilitatea angajatorului. Nu e ca și cum tipul o pretins că are studii de licență și o mânțit în CV. Ministerul și guvernarea trebuiau să iasă și să-și asume, nu să lase un flăcău de 21 de ani în linșaj public. Că după asta ne mai nirăm. Deși tinerii nu se bagă în treburile de stat, guvernare și politică. Probabil pentru că un salariu de 25.000 de lei lunar pentru o funcție de demnitate publică este văzut ca ceva exorbitant. Între timp, după plecarea lui Munteanu, avem candidat de premier, Vasile Tofan, desemnat pe 11 iulie, om de la Horizon Capital, absolvent de Harvard, sigur că și la școală era eminent clasei. Deocamdată e prematur de făcut concluzii, știm deja că un CV impresionant nu neapărat rezultă în managementul performant al guvernului, așa că vedem. Tofan îmblă discută cu ministrii, asociațiile și societatea civilă în format de consultări publice, despre care s-a mai plâns lumea de nenumărate ori că nu prea au dus la nimic și că de fiecare dată când forma pasul un guvern nou, tot din capul lor făceau și după consultări. Nu știu dacă e ceva diferit de data asta. Asta am fost eu. Mă cheamă Octavian Bernaz, asta a fost emisiunea, se cheamă Clara Mar, pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data viitoare!

că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele să aștept, tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci. Aș vrea tu să fii cireașa mea.

0: acum enorm.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

ce mă așteaptă la izvor. Adio, casă, păr.

să-i cer florii să râde când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Ce cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc.

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce caustu în viața mea?
1: Ce caustu în viața?
0: De ce mi-e somnul meu și liniște?
1: Somnul liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...